0: faat biñu ñëwee ba génn dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge. waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañu accès wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaçal. léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bàyyi bu tedd bi rek ne kerog bu koy may mujjee kii loolu mu wax ndeysaan kerog waxam jëpp na loon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaarem mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir te defut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bu mu ne dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne lool rek la tax mu toog fatut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ca boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kerog triste na lool bi mu noppee doog koo ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yo yëpp it lool rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla taw féexal ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna ma yi bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukko lislaam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fëstéef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk àll aju mu daana dem ci siyaar ji fee ci barabu sëñ Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mënati bi moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi sëñ Touba la mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaramam loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay wet gépp rek manes naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defare suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko palaasam wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekkoon na ci Soxna May Mounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na

0: ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw, waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam soxna may mënatu, xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe, te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko, ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe. Doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom, ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeexi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may. dégg nga si itam sëñ Murtala Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne soxna may mënatu ame woon na ko. te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarukum fiha jooju alquran di wax, nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jëriñal yàlla bindee fii. foofu nga fekk Serigne Murtala daaneele fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك تدين لنوي بباخ دي جيغل بباخ سي سونو غيخ اكسي ادي ول سونو تشابري yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far afta ca ganit jamono ji ni mu xatee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxumalaag nag mu jël téléphone am wala waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw, waaye du lenn. di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteef yi nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Murtala Bousso. mu mel ni kii mën a son na koo doyloo walif ñuy jël kàddu dakte loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Murtala wax ko léegi muy fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk, waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay. waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñaŋal ko ba ci bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono ji ñu nekk. xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Murtala daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tagg maami Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tagg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut. waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut, waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam. li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai slam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njariñ dañu fa di wax ne di wax tag baxu sepp serign di wax ak baxam lum yag yag mi ngi melne rek nga nan señ bangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek lilay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lool lool da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñu fi nekkon
2: da fay mel seigne seigne seigne amna benen element bo xamni tamit seigne indil nako jeeli won nañ ko ci mom mi doon lo xamni meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nekk fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la da fay mel limay wax sa su nekk seigne bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
3: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yarub bu sell ba yarub jullit ba ak boole gi ñu leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seeni dom dem fa ci lolou lañ xalaté système parrainage bo xamné ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaton jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calculer ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti ñetti junni ci wër wi lolu daayira imam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi tuddi parrainé kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy defal ay tuwa ban koy def fune ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit di fay seen jàng kon nak wontuma lak sa dom doomi rew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal rew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk rew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kessé man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non lako ñu bari bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw ko lu ma ta xalaat lay kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna djublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci réew mi yor seeni kéré yor seeni gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo num man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
2: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
4: wa jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñiñ tuddé mam jaara té bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé mam jaara dugg ci daara ja kenn xamunu mu toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam jaara yokku leen ci ñafa nekk fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam jimu tuddé mam jaar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam jaar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné señ Isaaf mi ko doon léral muy parrainage ni ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam jaar waye day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamné yow men mi soko parrainer diko di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaar fa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu mëna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ké parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na lik le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogé ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikoy mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biiru stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci bir stand ba nga xamni ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yu yep ngir ko xamni yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajali ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
2: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi moy ñoxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxe na rek waye ku meuna jël jouni soxna jaar tamit bu meun ko jël bu ko defé ci liste d'attente bi xamna ñu bari na nañ ci

0: du mokal bari wutone te mang fay bëgg bari nak kon bari bari gën nañ fi ci lool loolu mo wax nak bu deg dal li xamne dafa laaj ay moye Cheikh Mustapha mi ko xalaatone dafa xalaatonaale xamne loolu kon na ci and ak moye yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambule ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy xamne ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir senegal ak ci bit rew mi commencement sax dafa dañ yoni ay delegation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolou nak mu xalaat won ne lolou nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamalé itam ci 2000 ci parat mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu toll non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi jiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare loolu daf buñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp té loolu pour ñi xamné tout tout wone nak na ad mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wéru jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ yaa bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def waaw nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaar yi seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amul du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggey seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax na mu laaj ben organisation lo tax mu don wax daayira maam jaar yi formé ko nga xamné organisation am membre bu ci reul dina joxe da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni ma la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa parmiere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongo yi dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajur wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñ commencé gis resultat yi gis ci digeen di makal alquran di bindi alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka jégué na 400 ci la lañ nek bare ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka jégué na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci do charger dortoir tabakh yi structure lepp ñu enseignant yi waaw lolou nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde mbolem li nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolou tax bi nga wax legui xaj na ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sék legui nak fekk Cheikh Mustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibbi sé xaj na jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Muntaka mi nga xamne yalla def na moy général Mouride waye nak moy khalifa Seigne Bachir moy jeuwriñu ma am jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuwriñu ma am jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frère buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy matti na ci façon té naka jekk non la wayé pasteur talib tax na bo ak légui itam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma liñ dan tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legi bu fekkentene daire yi nga xamne ñoy daire maam jaar te bari lool mat legi 3000 quelques di jege 4000 daire bu nek jëlone ben maam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay ngi ci lycée bi absolay 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi lolu daire yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire kessé defone danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: dogu ma la dem barke mais liggéey dafa ko solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
0: waaw ñak xam ñi lool bari sa ñi xam barke ta tam gën leen sante ci yegg legi nak li dara tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñel bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko lo tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man lo nako ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne ba nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seet ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran ku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegne yelna sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu baax way au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci sen formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titeur la ci kenn ku ne itam
1: mbakk ball bes le ku bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay li tam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam diar ci commencement bi fondation mam diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam diar déjà lu ci da naka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam diar yeb parrainage yi mako yeb waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def da koy mëna defal bopam lu melne dortoir yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral bafam wa fete na falé okay non compte bafam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bu goona gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënonu jëk comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui
1: bu jëm
0: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni te won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñëra wa France nak
0: kay lool la bëgg lool la ñaanalte am na ci yaakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yaakar na le dañ jaar at fi ñu wax ni man na am yi dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndëgë ni fi le talibé éppé fi le Sénégal yi éppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal ak peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xam nañ bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diar la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple yu new avant Cheikh Moustapha di khalaat li adi Mame Diar yi daan ñew daaw ko te ñi ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi Mame Diar dañ ci wara liggeel Mame Diar lu jëm motax lolo ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan sét nuñ koy liggéey bam di fa dem lolo moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adé ni ko li adé Mame Diar bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo ki ng koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw te bu dé parler na ci li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ñu la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak ap fu nga xamne nit ñi mën nañ fe def sen am lo xamne ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lo tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk tarifa yi bokk juliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamne sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax toba bi nek bu ngi ko deggal sax ñoo ci jëk japp ko tam ak dogé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog bu dafa jappandi sax lool dafa jëgal mais dafa yobbo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: yaakaar na 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li ci sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: dimbalati nga talibé yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci dine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dugg sa ñak
0: na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom dal lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dana gëna feñ ci dajale gi wax mo upp jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye teewut tam anatana compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dañ nek fofu kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation Mame Diar moy institut Diar ci Mère Mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak di kuy rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama yaa wala tax dama am gone ay pépinière la
1: da fa
0: ndax ëlëk ëlëk
1: forêt
0: bi wala laaje forêt bi okay bu ngok jere jëf non la
2: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci da ba chaddu cant rek nak sant bokk talib bi yepp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay seen news di ñaan mu développer lool ba talib bi fiñ mën di nek sénégal yi fiñ mën nek mën koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggey bi ci nang gogu la ko yalla barkele ba yokko kon nak ñoo ñaan yalla barkel bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey bi nangul len ko ci barke sante yow ngi sant ñep okay di ñaar di waat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ toll am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti metti la won bu reey reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciona ak yoy yoro nekk ci tax liggéey seigne bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey seigne touba tan am
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu fondation bi nek ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation lepp nak risi mourid wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci aduna bi dégg ni nga xamné taxawalé rawati ñi nga xamné ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamné wa Amérique duñuy man ci liggéey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamné moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbëg liggéeyal mamam baxay wajur mu éggelako yag ñu jitté yag nangu yi ndigëlam diko jëfé di mayti ay téré yi ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggéey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamné moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xamné ñu andal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: Chi atum 1864, ye mok wote alma mi ma bajahuba, chi le mam mor ante sali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak nyabotam, chi dek buñ nan poroxan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu ñor grip, ci arrondissement Poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutadi Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu dañ ci ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxante sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabajaxu ba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ki amon tiofel ci wejurum wu jigen woow di mam Diaro Bousso
2: digeunte bobu nak poroxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul Seigne Touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxan dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magulu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxan ndax proxan buñ ko day wax Mam Diaro tax té Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci proxan
0: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat regroupe Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñu koy wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diaro bu poroxan
4: Serigne Mustapha mom la yalla doli taw fex ñu do may ko xass mom jëk wote lolu daara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ku yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diaro Dom yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara imam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu bax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne day ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang
6: neena
5: man na ma wax na day seenu baal ak seenu jup ak seenu jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu wopam
0: ndaw yi jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu mam jaara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalatu serigne mustapha bashir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feñna ci bu baaxa baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tudde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñi ñi bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jang mu bes mi mo mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi ñu doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñu ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara ñu ci yag fekkon seen waji du jëngu ci daara ñun ñepp mu bol len ci dirul lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
2: man dem ziaré Seigne Mustapha Bassir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé wa yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lu lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na de ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkali jang yi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sentiment yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may ma feug wer ñaar wër mu indi li nga xamni mom la ci xalaat mu ne joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax bam bax ma ñew Djourbel andak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna luma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru bu soobu poroxane mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آمن kafirun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim sadaqallahu alazim.
0: Ki di Cheikh Muntaha Bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale ligey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
6: buñu jele wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple
0: daré mam jaarou bousso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk na ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
9: on jàngé fi daara man jaar ay fi ñoo doon sang fi daara ji ubbé fi daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi jëk mokal alquran ci jàngalé sen Moustapha Bachir wa jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal bañu wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaaré yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñuy jàngalé te fi lañu dem jàngé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñang mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeugine dayo ñoñu ñepp daara mam jaar bu so mo len di fay
10: yene señ bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barké ak soxna jaar itam wax deug yalla liggéey buñ ko defa fi ci koroxane barké mi tam duguna ci bir waye ñang ni ñu ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu mokal alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxol nga xamne ñoo ñukoy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaha mom sëriñ ma mor mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndiké fi ñoy organisé ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñu leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mokoy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñeenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fo fe ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd Sidi Mame Diar biñ duppé Daara Porokhan mom Cheikh Muntaha Bashir jangalul nako alquran témer yon ak juroom ben ak xassaayit ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru Mame Diar busu ak Daara xali jigen ni ligéy bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni doom jogé fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blaye Watt nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état voilà limu poussé ba ma yobou ko mom mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi itam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wone ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu leen doon jàngal fii ci ci kër gi mu ne léegi ma leen di jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy roy gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool ni muy sawaree ci jàng beeg ni muy teel a yeewoog ni muy nafare alxuraan bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan danaan papa rek ma war a ngénte waat tuddee ma soxna Diarra ndax nga yóbbu ma ci daara ji
0: xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko ndong yi di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp a bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi gannaaw it ñeenti téeméer yii membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees
3: gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage parrainage ni ko turi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal loola biñ ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junni ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko topptoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulilah yàlla man doon na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junni daayira yi Mame Diarra yi nga xam ne am nañ existe na ñooy jënd carte yi bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen Mame Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fi ñu toll lu ñi ko bëgg ak liste d' attente lu mu rëy rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mame Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyub Soxna Diarra gën a xamle liggéeyub Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def Porokhane te Cheikh Moustapha mii fi nekk continuer ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne paste bi mu ko def ité ji mu ko def.
13: yàlla def na nag loolu teew ni ñu ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu jël mën a yokk donte duñ mën a egg ci li way bi ñu bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañu ab door tubaab yi ñu fi dimbalee li mu ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre loo xam ne moo tax ñu mën a yokk jurum fukk yi ñu yokk ren. Waaye yokk bi moom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk bi ñoomut. jafe-jafe boobu daal la ñu am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne comme tàmbalee ba léegi ci nuñ ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon jurum fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at. waaw bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def franco araw nga xam ne lim wax lim waxtu yu toll yi muy am ci araw ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala ay bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yamu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yamu làmbool. waaw bu loolu lépp jàllee nag ñu doog cee dolli nag formation professionnelle bi xam ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
14: juróom-benni maam jaar laa yor juróom-benni maam jaar yi bu nekk juróom-benni xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit yu nekk benn maam jaar moo leen di jàngal. kon loolu boo seetee ne juróom-benni maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nit ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare. kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jaglee waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu la ñuy xaar ci ñoom ñi fa nekk ñëpp.
15: a'udhu billahi minash shaytani rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diara Boussoudien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Imam Diar de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Imam Diar de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Serigne Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît. Des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar al-Moum Diara de Porohar. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar al-Moum Diara de Porohar. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gënaa bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxlu wono am dara té ak lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayante ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mame Diara.
0: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
16: Wala yudar katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. صدق الله.

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy yobalé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga dama ma bidaas yallal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dalla da xëj ci min soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam tok ngeegola jebal kalan ta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeeni jigeen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñëwaat
5: amna la xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni soge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint bi jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu nit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee moo ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko ma xam ne
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continue seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayif
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isbu xad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew lu len nu sante do na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tankam lu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëfleunte ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi ne ma dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daru mi ndam
11: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitto sonna maam gaara juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul ladina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala abauna wala abauna wala haramna min duni min shay kada ka ban ladina qablu fala rasulilla al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batin mutawam
13: khale bi baqara banasi jurom ben fuk hisib ñenti serigne dara ñoko sekk ken ko nek til ko fuk jurom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon saxne kon khalib mako la alquran kayim
4: buñ la télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo dib day ba mi dessi di be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mokalé ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do ca yam kasse da ngay bekki di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamne ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran bi ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. Am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcci waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi nga appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne nii franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba dama amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoon na ci ñun coono ya.
15: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
15: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa deq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nañu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaan na sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
15: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
16: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
15: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee ma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxatee moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
17: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
5: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jàngé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jàngé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jàng alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñuma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bissou mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
5: wax deug yalla mokkolal na fi ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama saxna maam jaaré juf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alqur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamné non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñu ci képp ko xamné ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamné ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamné lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte seen bop
10: ak seen xol mo ubbi seen bop teggine seen wagaani xol de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyu daara ji
10: jaara mama atama firu nawel sa geej gu neex na
9: waaji sun bi def na ci ñun lo xamne
10: jaara mama jaara ma fi
9: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manuñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
5: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté won daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bobu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral ndax ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yoral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
18: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Poroxan soxna Mame Diara Diouf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñu ngi koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
19: lu demé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam saxna jaara soxna jaara soxna jaara mo dib day ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquran
2: dalla da ko yottim nen sama jaara la ñuul masla julite jappul masla julite wirdul do la kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji geenam sama tan jaay mbokam faalam so maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam
15: naat ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
16: dibi bañ fu jigé batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal lañ
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
19: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej way bima ñewé dama fay fekk Mame Diara Sylla ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
15: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
16: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
19: amna fi lu mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal wuñ ñoo ngi bekk nak may bindewuñ
15: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neex na la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gën djégé wala nga yobbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
20: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ëlëk yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di lay wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamene sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
21: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigen ni tuddi ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demé ba yagg la gis ne war na ma taxawal jeneen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nekk di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nekk di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag di ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenu taxaway ak seenu doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot da nañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek ci liggey serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna ma isa me xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke mo ngir bi fi nek
1: barke mam jaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta allah xere lay rawe
1: ta allah xere lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy yobale
1: kenn ku nek dang ko yobale
15: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nétalé dafa wax né mom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ ñoon wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuut ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Jigéen jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ci moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngi. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee,
3: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te àllaaxir lay rawee.
7: Te àllaaxir lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew.
7: Ba dem bitim réew.
6: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne.
7: Lépp loo xam ne.
6: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
7: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal na ko.
7: Yàlla dàqal na ko.
6: Ci barke bi mu fi tedd.
7: Ci barke Mam Diarra mii.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من

وكان الله على كل شيء قديرا. صدق.

0: Maangi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokku julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokku julit yépp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaane, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Serigne Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Serigne Moustapha Mbacké. Yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Serigne Moustapha yi, di gërëm mbokku murit yépp ak mbokku jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam lépp yàlla la woon, yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi, bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tib yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara taw ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou bayam seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay domam ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jef
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane la ay da nday badal lo de lim def ci daara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam daara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kan li
3: waaw
5: barap mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
3: ba do kan te mañ sa ci waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tiwer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane munu nekkal Paroxane de gennu tete nu and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tiwer momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jall umu mam jaare yeb diko jall mam jaare diko jay daare mam jaare diko jall ak njobot mang ko jall soxna Soussam mang ko jay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gi nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu sunu sa basirul jox ko leppam ba sunu sa xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gi sunu sa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nonam manu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yépp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonent bi loolu nag kon bis bii bu ko sëñ Moutaxa taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ko ca ñee bu wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam sëñ Touba jox ko léppam mam jaara ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la sëñ Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou moom mii di sëñ Moutaxa mu nekkal ko fi di sëñ Bassirou wëlbatiko ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diise mu bàyyi léppam ñëw fii ci mam jaara gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku manes naa rafet ci moom jot si mu taxaa defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bii te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu mam jaara jërëjëf
7: aouzou billahi min ashaitani arrajim bismillahi rrahmani rrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moutaxa mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal buma ne jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu bare ba diko wax sax na doon ko am ko doon togné ndaysan daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jaal diko jaalé jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ko xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk te mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon te mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu bayyi xel ci lool mamom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé tane kumay jox day loma jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne itam daana sakku aw yiw ci di leele ci alquran waxna li nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fii ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem màkk ku nekk xam ne soxna si daana def ay xéewal di ko jox nit ñi te foofu def naa ne na mu xate ak na mu naqaree defe lu mel noonu ku ci mën a def lu mel noonu ku nekk loolu daf laa ñor te da ko dëkkandoon ko def kon kooku daana wut aw yiw daana financé alalam ci loo xam ne lu neex yàlla daan ci wut yiw ëllëg ku bàyyoon xel ci boppam la woon soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jàng naa ci moom itam koo xam ne ragalul kenn du jiw kenn ginnaawam faaw lu mu lay wax dala koy wax nga teew su la meree itam dana dana jàkkaar la yow wax la léegi lim la meree te fekk na bu koy wax ci làmm yi da ngay xaw a tiit waaye xol ba ndekk nekku ci loolu ñu jëflante moom ñëpp xam nañ ko xol bi du ci jàpp dara xër-xër ji rek moo ne ci kaw daana ma ko naa ma soxna si sama yaay daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda koo mere war a nga war a jëm ci moom di ko def dara bu la seen ne dina daw ba doo agsi ci moom ndax nee na faaw dana feeñ ci sama kanam wala sama xët-xët ci kaw buduma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fateliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ci bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëgi la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag buy ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sëñ soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sune patak boros ndax xara wax leen dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane ñi sol par ane bu nek dana fexé ba andi leen lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañaa tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañaa sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ay ayda ñay sañ ko neew ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna né bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu né ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lolay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg sohna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñëw ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax dëgg yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekké man lima gis man ndax ku ñëmé zikra nak zikra lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu daf makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax yaa suñu borom def na diir biñ nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ma ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegna ko non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko lolu nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñi du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay ten ya lim ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokk na ci aw yiwu nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp daf ko daan saku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yegg seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakara ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lamu don liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbiram ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram ba aksi fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil toll né atam lim bimu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nek woté nga né mané defima nek jang na sama daara wala soxna jaarum ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoyu yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tol na digënde sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yagna dem makka lol te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man dañé ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow suko defé kon lol la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lol dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggey ngir sa njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci re koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jamm yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kero nga fi joge rek wa ba kero nga fi joge rek lool motax sona ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sona jaara ba Sey Muntaha yek ko demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu Seigne Touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom ëpp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggey Serigne Touba rek moko jar liggey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su baba xamane yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñoom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sant tam te jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen jigen ñi xeyna ño gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal di liggéey soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jangale waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane sen burum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ali ci seigne abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuduna mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudde soxna jaara nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba nopi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atane ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu set ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñew ci at mom ñu ñew ci yoon bo xamne yoonu
1: borom Touba bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeuriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymouna serigne mohammedul mahfouz ak jeuriñu liggéey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxnaaytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp beral ziar itam mbollem talib yi nga xamne ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yépp mu di basiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mam mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ko ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam jafus jele wu len fi ñi fi bayyi ngora bayyi wu len fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen ne nak tene ji waxon nañ len ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamale ci kanam at ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci eutu Serigne Touba ta taré fi ñoñu tañ ci Serigne Mohamedou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci biir jotaay bi bu ñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xam ne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo taxaway bi digen wara am ci l'islam ji waye am ko itam

0: ci société bi té lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna maymuna bi dégg mak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way dé nak fi ci aduna té sun borom waxapam né ma len andi aduna té ma len di jëlat alakhir ngén di ma fekk ci man senu ciir ci aduna war ngén ko matalé senu ciir ci alakhir war ngén ko matalé lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtané aduna bép da na buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna tabaaki bin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab ñoom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xex ak serigne murtala buso ak serigne alhadji cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaari bi serigne busra sambu ak jajetal ak serigne basirou ñaan danañ ko xex kon ñoo ngi jox kaddu serigne imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bin cheikhul khadim serigne imam bismillah
1: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوينا وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نوير قلب مبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي بكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكتي لا واي جوتاي لا لي تخ مو نيب jotay yi tawfiq ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliko kenn ci fete sunu borom ñi talihat yi muy soxna may Allahu anha jotay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak min ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jox nan ulaika khawmu la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne am ci mo xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jox ñom ca ku jotay yok ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikke ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir am amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siyar bu serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaar mo siyar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yag xam tam taxaw ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk ci soxna may mo mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santela ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bam ko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben nga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wa ko ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen gennu walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeekante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok nonu nga koy topé soxna Hafsa borom Kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay goor ci teewul mom lañ denkon Kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko téy ko fonk ko nanguko motax Balqis mom nga xamné ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu déme ba yoonte yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag nako yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonente yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuru soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nak ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne boussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci serigne boussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliko waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi it am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du ciaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirin awun sa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke boussa ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amut solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def leen ay foor yi nim ko defoon góor ñi. Kon dañuy wax ne Serigne Touba nim amee kaang foor ci góor ñi noonu la amee ay kaang ay foor ci jigéen ñi. Kon loolu day wane ne moom Serigne bi tàqalewul leen woon ci seen diggante, waaye ñoom ñëpp da leen defoon ñoo xam ne kenn ku ca nekk rek course boobu mën nga caa dugg ca ba nga ca duggee cam raw nga. Ba nga dem ba ci Soxna Maymouna borom kaamil boobu moomit gis nga lam ca am, la ko ci Serigne Touba defal, lam ca wax tam ginnaaw ba mu ko bindalee kaamil ba la mu wax ne kooku bokkoon ci waa Mauritanie wanoon ko kaamil boo xam ne kenn ci njabootam gu jigéen a ko bind ba Soxna Maymouna joxee ko ba mu ko joxee kaamilam boobu dana ko siggil nga ma ndax lii de bëggoon naa ko sama njaboot gi, ndax ba ma ko Mauritanie naar boobu wanee soxla woon naa ko lool ci sama njaboot gi, kon nag tey defal nga ma ko, dig ko ci lam ko ca dig. Kon loola jox gi mu jox solo njàngum jigéen loolu moo tax mu bëgg loolu ci ak njabootam gu jigéen, loolu moo taxoon mu bëggoon ko ci. Moo taxit ba mu ko ca amee mu yittewoo ko lool wax ko ci lam ko ca wax. Ba mu noppee mu yabal ko Serigne Bakary Bissou mu jàngal ko xam-xam, kon njàngum jigéen am na solo. Ba mu noppee itam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja, kon ci soxna la ko yabalaat ci jigéen mu jàngal ko taalibe, jàngal ko tam ginnaaw ba mu ko tàggatee ci wàllu liggéeyu kër ci lam ko liggéeyloo lépp. Kon ci tënk foofeef boo ñëwee nag da ngay gis ne kon soxna yu baax yi ñoom ñëpp daa bokk ci seeni melokaan jàng ak xam guy feeñ ci seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin. Moo taxit Soxna Maymouna mi nga xam ne mooy borom kër gii te daje nañu fi moom Cheikhul Khadim moom itam ràññi ko lool ci xam-xam, jàng alquran ba mokkal ko, waaye jàng xam-xam itam ba raw ca. Wax nañ ne sax rawatina wàllu fiq néew na nga maanaam gisuñu woon ku ko gën a dégg fiq ci gàttal moom Soxna May moom Cheikhul Khadim, loolu lu yéeme la. Kon moom wane na bu baax a baax ne kon góor baax na jigéen baax na ca soxna sax moo war a gën a jàng, ndax mooy yarkat bu mag bi ca xale am na fu muy toll. Boo ko doon laaj kan mooy royukaayam bu njëkk yaayam lay joxañ, kon yàll na yaay ji xam ndax ni lu mu xamut mënu koo joxe. Kon nag loolu day wane ne kon soxna yu baax yi am nañu taxawaay. Mu bokk ci seenu taxawaay ñoom soxna yu baax itam li ñu wax jikko yu rafet, jikko yu rafet. Loolu nag boo dikkee ci Soxna Maymouna da ngay wax le buuseer yu waxoon yonente bi salaa alayhi wa sallam di ko tàgg ba yàgg mu ne loo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyoo na ko. Tuddal ma bu lay neexee lewet, lewet gaa taxoon ñëpp miin ko moom Soxna May ba tax na ab ëttam daawul wiit, te ku ko gis tamit bëgg lool jaxasoog moom ca boo jaxasoog moom tam miin ko ba bëgg a dëkk ak moom far. Nga tudd ci alkaram lu mel na mbaax ca ak tab law lal ko, kër Soxna May dara daawu fi jeex, dara daawu fi doy ngir ak teraang ju bari joo xam ne amoon na ko. Ñaata nit la gàddu woon gàddul leen seen lépp, waaye ñaata la dimbale tam bañ mënal seen bopp ba mën a jariñe. Ci biir tab googee ak mbaax googee ak yaatoo ko lal ak yaatal, ca loolu ci melokaan ñu baax ñi la bokk jigéen ñu baax ñi, yaatu ak yaatal kër dana ba dana yaatu lool ci tabax ak ay saamur yu bari ay néeg yu yaatu, waaye xat lool ci soxna yooyee nga xam ne ñoo ko dëkkee ndax ñoo ko xatal. Waaye kër dana xat lool ci ay tabax waaye yaatu lool ci soxna yu ko dëkkee ngir seen xol yu yaatu. Soxna May nag dafa yaatu ba ñëpp xat ci moom, waaye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajoo ñëpp, waaye yaatal tam ba ñëpp xat ci aw yiwam. Kon loola lu am solo la. Ma tëjee nag ci mbaax googee ak tab googee mu gën a fés nag ci guddeem gii nga xam ne moom la ñuy waajal muy leelatu xatar cam amoon ci ndigal cam fonk ko lool. Ba tax na boo dikkoon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër Soxna May nga koy fekk ci leelatu xatar, robinet café, robinet bisaab, robinet lu ne rek fii nga koy fekk, ay bagaani lu ne. Ci noonu la ko daa yóbbee ci waa kër Serigne Touba yi mbokkam yu baax yooyu, am na ñoo xam ne da leen a saxaloon sax añ bi reer bi loolu lépp daawul manqué. Juma ji moo leen yoreloon seen lay jëm ci ñoom seeni ndékki moo xam mburuma moo xam café ga moo xam lu mën a doon lépp moo ko gàddu woon. Kon moom dafa yaatu woon tey yaatal, moo taxoon mu xajoo ñëpp ba ñëpp xaj ci moom. Kilifa nag bu yaatoo tey yaatal dañ koy daal di boole ci ña nga xam ne kon dañuy daal di am njariñ, waaye bu fekkee yaatuwul nag kenn du ko miin, te kon su boobaa kenn du mën a jariñ ci moom. Bu yaatalu tam jariñ ci moom dana jafe, ndax kenn du mën a xaj ci aw yiwam ndax ñàkk gaa yaatu la tax. Soxna May nag dafa yaatu te yaatal. Su ma ne nag ci leelatu xadar du ma ne fa la yem, ndax loolu daa am cosaan ci lislaam, ndax yonente bi salaa alai sallam dan daa wax ne moo gënoon a baax ñëpp gën a tabe ñëpp waaye rawatina ci weeru koor. Xam loolu dañ koy wax Serigne Touba danaan moo gën a tabe ñëpp gën a ubbeeku ñëpp waaye rawatina ci weeru koor ak gàmm. Kon Soxna May bu ñu waxee ci moom loolu day wane jitte ji ak famu ko tegon lool rek lay wone seigne fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
0: koy won na lool waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha assalam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla may ñëw tey xutma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey xutma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulah joxee ndigal li danga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waxamul ni ñu koy war a wax ci wala fu jub namasik min nisain salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye ne ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokki ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawee ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal lit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu waras na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam doonte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal ma uudatu su ilat bi ay zandan xotilat lu yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj makka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal bam jeex ba sart yépp yom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuuti nak am baat bo xamanteni na siw légui defena parité mom nga wax légui ne na la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulidu biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baxul amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mana mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cër bu mu am lol doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dañ mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñoom liñu jublu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigeen ci dess ndax ñoom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu miit man gañu mo ma soxna may mëna soxra soxna may mëna tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may moona mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk mouritani ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigeen yi rek dafa wanene bi mi ñaan ci ñoom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigeen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigeen yo def tawassul ci ñom ñu ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem ciir bi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhira nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wu tan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dene ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neewuna nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neewuna nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neewuna yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model lawon maam nek gim nekkon non rek dene sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amul na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujjé gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna maymuna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day man la jëmmom jëlay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci keur go xamanteni ay jigeen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañanté wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom lako dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmed bamba day ni sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamne yang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel tay bokku ci yoon mu sa xel dina doy soxna may dina nek soxna may mënatu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalat ku ne xam na ne at yi nga xam ne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xam ne moy maulana cheikh mahamoudou fadil boba du mak lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollalon la defon nekko nak kat dama bëgg liggéeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal loolu rek waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xam na ni kon jigen num ma mel cër bu mëna amet jigen rek lay doon motax kon bam joggé laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mahamoudou fadil serigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullilah tay loolu lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolu ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lolou luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bimu fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lolou liko waral yene jott sel gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu jojé alhamdullilah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu upp djuni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy delo wat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek delo wat ko ci guddigu tedd gi muy guddig layatul khadri lolou xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deugal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu gu tedd go xamanteni mom jël na ko fété woko li tax mu fété woko dama len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna ne liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax ne jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamne mo gën ci jamono yépp muy wéru ko tannon waxtu wi nga xamne mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamne mom nga tann ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamne tann nga ne moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen lolu waras na ci mëna jangate lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amone gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wëru koor tiyaba jëng ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal dañ ko fuu ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu تتفادل ولا تتضاعف بحسب الزمان والمكان لولو بوكنا سي خيرنو سخنا ماي يالا ديمبالي وون كوي مو امون ريلاسيون يات لول اك نياب نيم نيكال نييب واي نا سورتو مبوكام ييغا خامني نوي اي مبوكام مبوكام نيوم سيرن توبا اك مبوكي طالبي ييغا خامتيني مو نيكون سين كليفا مثال ميما سي جوخي ريك مين لا موي ليغا خامني سيرنا كو مانا كو فكي موي ديغنتيم اك كيغا خامتيني موي شيخ محمود المرتضى لولو كوكو خام ريك man nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen, waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool. Serigne Murtada si mii man na ko seere, man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewlu moo ko daan andi. Gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam, jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ. Soxna May mun a leen booleel, loolu lu ko waral. Soxna May doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete, ab jigéen war na faa féete ab jigéenam. Kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu, mi nga xamante ni daanaka moom ñu xawoon a mujj ci njabootu sëriñ bi. Waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet. Niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu sëriñ Touba gi. Bu dee ñi ci des nag suñ mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba, mooy moom diggante bi rafet na loolu. Waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la, ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na. Gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. Yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan. Mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa Kaamil ba, doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee. Mu saxalal leen defe naa lekk ay teraanga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi musta deñ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji. Loolu it liñ ci mën a jàngate bari na xam ngeen ne soxna si, mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax, ndax lu ci nekk day mel ne moom. Kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la koo xamante ni am xelam. Yaakaar naa moo gën a kawe fuufu xelum góor, pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuufu yitte góor. Ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na, mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def. Loolu feeñ na ci guddigu tet gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyene liggéeyal borom, fasiyene ci liggéeyal waajuram. Feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. Moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon, Daare Kaamil joo mën a def, xariti sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritooloon. waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daawoo ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy Soxna May Mënatu nen mu bintu Xaadim Rasul, Soxna May Mënatu Soxra. li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na. li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy ñun ñëpp, mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu haqqin ulidi biha baatil, mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kawit liñ ciy jublu baaxut. waaye Soxna May moo déggoon li nga xam ne mooy parité. loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war a amee. Soxna May dégg na loolu, moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko. yar nañu baree baree baree bare yar nañ yarub l'islam, wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na. waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy créé loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko, muy guddigu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon. te it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéey rek mooy na ko delowaat ci yàlla. moo tax mboolem ay toolam mboolem lim daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootu Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daare Kaamil la ko daan delloo. maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal, mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci këru dëgg gi muy bisam bu mujj bi. booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak subateel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. bim naajee biñ xëyee di nuy ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba. ca junñu ñim nekkaloon ni leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën, yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal. wane ne day dem ñëwaat, biñ ñëwee ba génn dëkk bi lañu junñu wax ñu li xew ne Soxna May moo fi jóge. waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi. mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram, mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplacer. léegi-léegi da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek. naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal nañ lay def daal xawma ko. nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd, boole maag sa bàyyi bu tedd bi rek. nee na keroog bi may mujjee kii loolu la mu wax. ndeysaan keroog wax xam jëpp na la woon. bi ñew ba jégué ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak seen ñaaram mu escale fa tok fu yagg boba yakarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am ku may waxtaanal ko xamne sax dundatu légui defena ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ni ñi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxassona lool ndaysaan ginaa bu mëna dañu wax señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna ne mom rek mo ci dess bo bu ñu aggé ñu ki ko mo tax rek daana lool rek la tax mu tok fa tout way japp na ni xeyna comme soxna may yéene nako lepp lu yow yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamni guddik aljuma ngi dug mo tax dafa tok ba jant bi wajju so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndaysaan yalla dogal lepp fekkina ko bu mu démé lim ñi ko wax dafa dug ci amna kaas xare bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp it lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mo na fété won ndax japp ni kenn man nako fa fété té loolu man dama ko séré féké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddigo ko andona ci waye mbollem num lu ci lo ci wax digënté mo Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tam mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seigne Touba man nga ko waxé ci mbollem jabotuk Seigne Touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mu na tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna mayit nak yalla moñu ko waccel muy doon Seigne Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis lenn lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax daana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nak it nak da samna lol mbollem fukul islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamna do gis ci mom lene la nafa lol kon ñun so jigen ni dekk nañ ko roy ci lol bu baakha bax roy ko yitt ci fassef bi mu amone mana jamu yalla lol wax nañ ni sek al aljuma daana dem ci siyar ji fe ci barabu Seigne Touba wax nañ ni yitt daana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lol nañ ko ci roy bu baakha bax waye nak xamne kat bu fekkon ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci lenn benn choona bu meuna doon soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba la mu woor ko ne aduna am lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër bu jëborom lool nak kon nañu roy ci mom bu baaxa baax suttu soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk royu kay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamne nonu ñu defale suñu alakhira yi nak la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mo leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu tin jere jeuf
0: jere jeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jekk ñi fi jekkon jekk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tol ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñi ko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ne suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf te loolu jamono firndeel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale nañe mel rek ni nona la ñi mel loolu kon moy wone ne Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamne l'islam da ko soxla won te itam yalla daggal ko Serigne Touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekkuna ci soxna maymunatu ndax deg na Serigne Moustapha mom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara ludul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara ludul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna maymunatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndeel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndeel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona na ko xamne feñ na fi waxtaan wi Seigne Imam Daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njal biñu waxtanam ni nga xamne rew yi developé la tax ñu developé seeni ndaw dañ fa fek
3: jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Murtala Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne soxna may mënatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jërñal yàlla binde fii foofu nga fekk Serigne Moufla daanale fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw buñ la dalalee.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تدينيون لدنوي بباح دي جيغل بباح تي سنو غيخا اكسي اجي ول تي سنو تيبالي yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far aftan ca ganit jamono ji ni mu xatee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphoneam wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër moo ko am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooyu loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu yàtta loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay dal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutada daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njëri dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon ñu wax ne rawat na jëm ñu moy
5: bi kullil janna min dari min al ya'dal min
6: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñoo fa nekk fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci paroxane
7: فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ
6: مَمْجَاغَ جُوب مَمْجَاغَ بُسُو أَك مَمْجَاغَ سَامْبُو بُوكُو تِي جُرُومِي تِيمِيرِي مَمْجَارَا يِي جَانْغِي تِي بَرَب بِي
8: مَمْجَارَ جُوب
9: مَا سُخْنَا جَارَ بُسُو
8: مَمْجَارَ سَامْبُو
6: بُولِينِي لَاج بِنْ تُونْتُو غَاي أَمْ تِي نْيُوم ñom ñetti guna yépp ñom mokal alquran
10: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran
9: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije ñu tije ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
10: ay dekk paroxane
11: photo la ci allo ji
10: mokal daaje def na fi ñent at
6: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
7: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
9: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
6: في نك يا رب ما تسك مم لفي نيب دي واني
9: من جانجل موني
11: كلا جانجل موني كتي
9: وا
11: كتي موت من نكال أفران
9: وا وا
11: مم سخاريك لدي
9: وا من جانجل تدميني توك من تريال damay contane tamen dina be
6: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangale
10: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeurine waye jeurine bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
12: mam jaara djouf ak mam jaara njaay ño fi ñewando
10: biñu ñew xamuñ won nu mu démé waye biñ ñewé wax deug liñ fi gis kawé na sun ndort lool ndax jaaxlé guñu warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi

0: señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamne tamit dañuy taxaw comme taxaway suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awadem ak ndaysan suñu yaay ju bax ji ñukoy profito di ko ñaanal bu bax soxna ay di njay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba suñ xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax suñu ay wajur ndax nekkeen wi ñu fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwando sax ci daara ji 2005 bi fi ñëw nak ay tout tank lañu woon waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamantene ni moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tas ñu si barkeel bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamantene ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parent
1: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
0: bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parent bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parent daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax al azhar bu sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
1: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
0: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeb ñeneen ñu xam nañ ko ba nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amoon ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi ñu mokkal ko mokkal leen bi rafet nag macha allah suñu ay parent ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu mu fekk sëriñ Moustapha Bachirou moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
1: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
2: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
1: Sëriñ Aboo Diakhaté mooy kilifa bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
2: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli

0: juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat maam jaar yu toll noonu ñu wuutu leen. bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benneer la ñu wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
1: naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
0: bëri ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegge fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga maam jaara am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira maam jaara boo xam ne membre la ci fondation maam jaara loolu ku ko def matal nga sart yi sañe su laa bañ a bind faw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri maam jaara mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp am ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant maanaam li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu leen xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi diwen yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
1: soxna maam Awa Dème way jur la maam la ci bépp maam jaar bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
2: ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mohamed Bassir moom mi nga xam ne mën nekkoon jëwëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defee waaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna Diarra. waaye li ci gën a yéemati ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk. ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
1: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
2: daara maam Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam Diarra.
3: kon
2: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam Diarra lañ fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
1: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
2: maam Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow amna yar bo xamne mu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamne sa yu genné dem ci biti rek yow ngona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay teggine ci xam noy défé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def nañ ko ci mam jaar ci katanu yalla ak bax serigne touba arab daf ko wax al umm madrasatu idha adattaha adatta shi'ban tayyib al araq mune ya école la boko wajale wajal ngeen nation bo xamne bu set lay doon bu djub lay doon ci buñu gisé ci buñu jëkkoon ci sénégal malen ni alcorane yag na fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ni ko fi amna jigen ni ko fi am wa keur serigne touba ni amna ni mokal alcorane le bind ko waye nak it jigen ji la xass dem dara mom niou ni nak neego nga xamne danaka da nga defar meuna demane ba ñak te defar ben goor defar ben jigen mo bassal defar temeri goor ndax te ben jigen bobu rek mom kon ni ko wani mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci keur gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko défaré surtout défa ko ci walu alcorane ak xam xam diiné su boba yow dañ ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi mo war nek sœur bi gën ci sœur yi mo war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañ ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek xaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
1: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi seen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxane da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñewé proxane rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn sul borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasida gi wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seen maam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la xam buñ leen yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogo
0: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte mamour rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné ak bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
4: luñ bëgg dañ koy def dañ xotil ay ye luñ bëgg dal dañ koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni defal lepp
0: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci delloo benn wayjur boo xam ne bi Mam Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram loolu it desu ko def lépp daari jee koy kii dañu am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay Mam Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci dëttal ñu bindal leen ordonnance waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
1: Ci tax naa Mam Diar bi nag Mam Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
5: Français arab naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
4: Maa ngi jàng français.
6: Ban classe nga toll ci français
4: bi? CP.
0: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëpp le ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee defuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy loro ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benn at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
2: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dàll si diw 3 ans rek lañ koy jàngal suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbir ci.
1: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
4: Lii Taïman la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom Mam Diar Sarr. Mam Diar Sarr. Mam Diar Jaw. Mam Diar Ñam.
6: Mam Diar Ñam.
4: Courant moo coupé moo tax tàggul.
6: Mais su courant coupé wul xam naa ngeen ñaw fi tout.
4: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
6: Sa Diabo. Mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
0: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk waaw dafa waxoon ne nañu jàngal alxuraan nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon sunu jafe-jafe. Waaye ñu ne faaw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek bu ñu ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe di ab salle de classe la rek bu ñu doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw bu ñu mokkalee alxuraan lañ koy def waaye ñu mokkalewut alxuraan moom alxuraan rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
7: Man restauration lay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes. Waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
8: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo defee levure pare daal di séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. Lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
6: Mam Dia seen seen ñor.
4: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ tolli de buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
6: Waaw.
4: Waaw dañ koy exposé.
1: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo juddu soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
5: Génnee ci daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français arabe bambat bëgg naa yoru sama daara bëgg naa jël métier docteur.
4: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra bu mu ñëw ci daara ji fi jàng.
9: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: Atu 1864, yemok wote alma mi mabajahuba, ki le mam mor antasali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak njabotam, ki dek buñ nan poroxan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu Nioro Girip, ci arrondissement Poskoto. Digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna ci tadd ci di mam jaru busso mi meñe Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mo xanta sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja xuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul dik amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak poroxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul Serigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxan dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatiluko soxna ci tedd soosu di mam jaaru busso lolo indi tey magalu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuy si Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atu 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation mam jaru busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
3: fondation mam jaru bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bashir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñ yeesalaat regroupement mam jaru busso ak tabax guñ tabax makanam ñukey wax résidence mam jaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane karim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxan
4: Serigne Moustapha on lay Allah doli taw fex joju do may ko xass mom jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talé tan ko bokk mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Moustapha way dañ ko gatal
5: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom
6: yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara muy ko jangal
5: yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara imam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu bax te am te xamne am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal nuko neena ngeen xamne dañ ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day xéru baax ak xéru gum ak xéru yang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci doon wopam
0: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci ben tour wi lañuy wuyo di touru mam jaara jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben dar mam jaaru busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: ngir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feñna ci bu baaxa baax ndax lima len wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nankatam jangam nga xamne moy jangum mu bes mi momit mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi ñi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkun seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
8: ma dem ziaré Seigne Mustapha Bachir Mbacké yalla yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan la mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkali njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci suma xam xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xamni mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur mu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santon day amna luma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru buso bu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمن من قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
0: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغ يي جيجين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makane buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
10: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna 85 120 199 francs admi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
0: dare imam jarbousso moy keuruk ligueyu kay privé yi epp lima sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
11: dañ jàngé fi ci daara man jàar man fi ñu dañu sang ci daara ji ubbé ci daara ji la dañ jàngé té ñu jël na fi may jàngalé man ma fa ñëk ko mokal alcorane ci jàmono señ Moustapha Bachir wa jàngal na fi fi ki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu yotto alcorane fu ki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal ba wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaar yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañu dem jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daara mam jaar bu so mo len di fay
7: yene serigne bi nima ko waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaar itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci koroxan barké mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bo mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangala su moko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dañ koy djebal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangale alquran am nañ experience ci jangale ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca set lu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: ci xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokku ni ci ligueyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fo fe ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd Sidi Mame Diar biñ duppé Dar Porokhane mom Cheikh Muntaha Bashir jangalul nako al-Qur'an témer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xëpru Mame Diar busu ak Dar Xali Jigen ni ligéy bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni doom jogé fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blaye Watt nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état voilà limu poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu né légui ma lay ni jangal bu ñëw na len fo yem yow dama taw fele lu ni ni nga wara tare leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa rek ma wala ngenté wat dema soona jaar ndax nga yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issa Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nekk wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu Mame Diar mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolou lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolou alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té lolou itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayire Mame Diar yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayire bu né jëndoon jëlon menen Mame Diar boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku né xam na né lu nit lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey matul lolu kon man nañ né man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlu Mame Diar diko dundalé ñetti junni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xam le liggéey soxna Diar gëna xablé liggéey Cheikh Moustapha bi nga xamné mi ngi koy def Porokhane té Cheikh Moustapha Cheikh Muntaha mi fi nek continuer ko di ci défaat lepp lu man té ku ne xamné pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
14: yalla def na nak lolu té ñi ngi ciy dox ay jéggu ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte di mëna édité li way di bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax mo tax rañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ ab dortu wa ñu fi dimbulé limu ay chambre yu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk vraiment. Waaye yokk bi moom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñoomut. Dëgg-dëgg boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne moom tàmbali ba léegi ci nuñ ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doli juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci ñetti at waaw bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arab nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wàllu mathématique ak yeneen yi wala idée bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yemu làmbool. waaw bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi xam ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
15: Juróom benn maam jaar laa yor juróom benn maam jaar yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit yu nekk benn maam jaar moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nañu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi sëñ Moustapha mu sax Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi séntu ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu formé société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu julit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
16: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa al birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussodien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Imam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Imam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité.
17: S'il vous plaît. Des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Daru Mamjar de Porohar. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Daru Mamjar de Porohar. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon wo nga xamne moko monoko moko yeesal yoon de technicien nu dia jema dox sunu kem katan lolou no ngi yeesal sunu cient ci mom di yeesal sunu jaant ci mom di yeesal sunu passif ci mom di yeesal sunu yene ci mom di fusine yok sunu ite jeme ko ci mom rawasina ci nak leggel ko ci mam jaara
0: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi leen di dalal ci bes bi di leen santi ci seen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
18: wala yadarakatu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in 'alim sadaqallahu al-barakat
19: ngirte magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku cieur bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
20: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullah maryam buso amal ci la daare poroxan ubbile buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara Fondation Mam Diara Bousso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ca poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daara yi poroxan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daara yi poroxan xarañtéfu jàngalé mi ci daara imam jaara ci poroxan kèn dootu ko nattablé likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atum 2011 ba atum 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaara yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaara ca poroxan moy mam jaara gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare mam jaara ji ci poroxan ci atum 2007 lata serigne mustapha basirou mbake mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
21: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit de suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
20: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan té joxi ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbake mi administrateur général fondation bi
22: yaquduni
23: nekon pour daara ji gëna mëna dem
3: ak gëna ag fi nga xamné moy Cheikh Mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi wolé wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
1: lesuraki
20: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakhal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
2: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issaakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ Issaakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Issaakha dañu defal bilan général
22: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daaira Mam Jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Jaara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
23: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna Binta Sali daara sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala bayu daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2700 formule parrainage fi amna ñett la amna parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot amna itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna jaara wér bu jotté ñu dajalé compte bi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko amna itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wér bu jot bu wér bi dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
24: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwoon di indi ay leral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambu di wax ci turu fédération bu Angleterre doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci soxna jaara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna jaara gi passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy maam jaara ñu ngi am fukki maam jaara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay tawfiq bañ mën a yor maam jaaree ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
20: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
5: Maa ngi tudd Soxna Maymouna Diène jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi maam Diara ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi maam Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junni maam Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Soxna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
6: Maa ngi tudd Yankoba Fall jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Maam Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ di ay borom pëstéef di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe système bi moo di ku ne xam na ni 15000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 mooy 15000 moo jëm ci maam Diara bi 5000 bi moo jëm ci kuréel bi gënal mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp loolu mooy sunu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga rawatina nag mbokku taalibe yi nga xamante ni amuñu lu Serigne Touba amul lu jël maam Diara rawatina daayira maam Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
8: Man maa ngi tudd Assane Diop Niang yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi maam Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massalikul Dinaan benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat loolu moo ma may ma daal di si sóobu ci saasi bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis sóobu naa ci maa ngi ci sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Saas bi nag du say saas woo xam ne rëy na waaye rëyut ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe ndax bu ñu xoolee saas bi téeméeri maam Diara bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee ñetti junni yor nga maam Diara muy jàng ca daara ji di anjireer pendant un mois boo joxee juróom benn junni yor nga maam Diara pendant deux mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara maam Diara ji mu jëm ci kanam.
7: Man maa ngi tudd Malamine Diouf, di liggéey ci banque fii ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara Mame Diarra bi nga xam ne moo ne ci Porokhan. Système parrainage bi nga xam ne ñetti at yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Parrainage nag moom mun nañ ko wax ci wolof, mun nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bàyyi daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mame Diarra da ngay joxe ñetti junni weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne ñetti junni aw ma ko rek ma ko def, mun ngeen def benn mbootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa ñetti junni yooyu verse ko ci compte bi siis boobu. Suñu Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am junni Mame Diarra. Ci parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku, léegi daara ji dem na ci juróomi téeméeri dong. Te nu ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek, lépp luñ am yéene ba fexe am junni xale Mame Diarra dugg si biir dana mën a nekk.
9: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
10: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Union Jaarutland nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi. Ci loolu la ñu tàbbee nag ci liggéeyu daara ji. Seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko sëriñ bi waxee dina yegg ci 14 millions. Bépp daayira boo xam ne tàbb na ci union ña bokk ca daayira ba kenn par kenn ku ne weer wu ne dinañ joxe téeméer. Li ñu jaayante mooy juróom fukki Mame Diarra la ñu jaayante ci daaray Mame Diarra ji. Waaye di soññ nag mboolem suñu moroomi soxna yi ak fépp koo xam ne jigéen nekk na fa te yaakaar Cheikhul Khadim.
11: Wàllu parrainage bi li ma ci xam moom loolu mooy lu farata la joo xamante ni murit yëpp war nañ cee jàpp. Kenn ku ne fas yéene ba ci sa waa liggéeyal ci sëñ bi sa kimtulaay kàttan. Jàpp naa ne liggéey yi ëpp solo ci la bokk. Liggéey boo xamante ni sëñ bi lañ koy defal jaare ko ci Mame Diarra yi. Te Mame Diarra yi di loo xamante ni lu am solo la ci réew mi. Yàlla ko murit yëpp doolee xam ba jàpp ci ba defal ci li neex sëñ bi ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee.
12: Maa ngi leen nuyu yéen sa mbokk jullit yi. Mag Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Issam Abdou Aziz Aïdara xarfa Chante Sadio may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Porokhan daara Mame Diarra Bousso. Daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal. Waaw loolu dafa am solo ci suñu islam bi. Te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu defal nekk defal leen condition yu baax waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi. Seen i doom ñooy nekk ci société bi. Lépp loon lu yàq woon ñoom dañ ko mën defar. Nag du affaire tarixa ci Mame Chante Sadio Mame Alhadji Malick ñoom ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekkewoon dina jël xaalisam dooleem mu def ci. Ndax lii kat lu jëme islam kanam la. Ndax sooy defar tabax société jar ko d'abord ci jigéen ñi ba pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xeyam ak dañ tukki ndaw ñooñu lu ñu ku njàngal ak ku njàngal ak kenn ku njàngal yëpp dafa fekk sa bàmmeel. Loolu def naa dara dàqul loolu.
20: Kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal. Liggéey bi tàmbali na mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll. Woote wu rëy wii te dëggu jugee ci Mame Diarra Bousso Dieng bokk si ñi njëkk a mokkalee alquran ci daaray Porokhan ci atub 2012 lu mat a topp
25: la. Murid yi nga xam ne ñu ngi may déglu man daal li may gën a ñaan mooy wàllum parrainage bi ñuy wax moom bëgg naa ko. Bëgg naa ñu teg seen loxo bu baax te dox ci. Te yëfu sëriñ bi la loo xam ne imagine nit ki jàng mokkal alquran mu leer la ni leeru yàlla ni yow mii kii jàng contribué nga ci dara joxe nga ci loolu rek féete la. Mën nga ni kii ba muy jàng maa ko doon dundal kooku nit ki ngay dundal pour mu jàng lépp lu muy jàng lépp lu mu jàng rek xamal ni yow tamit di ci am tuyaaba. Ndax yow ndax mën ngaa jàppee ni man maa tax kii jàng man maa tax mu mokkal alquran.
19: Raj loo di dem Porokhan ngir tee màggalu sun Mame Diarra moom Porokhan moo fonk cër bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndam li ci selal def bam jere def defam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo nga del ki jamna mo jibo san xewal gi moy
4: gen walu gi ñu dekk ci gen gi ci dess ñu ci jang lo tax goor gen walu gi ñu dekké nak tax na ñun amuñu sad classe yu doy ndax dekk giñ ko dekké waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñuy tabaxal sad classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dekk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dekk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lépp luñ soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mag bi dal fi né moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi né
13: fusti bi zar
14: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu joté digal ci Serigne Issa Khambaki l'association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nek sa proxan ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara mam diara bu proxan projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilettes ay bureau bu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbok yi ñi ngi koy yeggal mbok julli yépp rawatina suñu mbok européen yi ak bép daïra ak bép fédération kon ku ci bëgg ay léral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
13: kawniki
15: amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mi doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nek fele ci proxan ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nek señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli beneen élément bi nga xamne jëli woon nañ ko ci mom te del ci wat ci plateau bi
16: ni ko ñu ko andé wo nit ñi bu fi nekkoy nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ko andé wo waye kenn ku ne wornal ne amone sa dom ci la mam jaar yaral koku mom la talibi bu ne beug yaakar na ni julit bu xam mam jaar bu ne itam lolou nga beug lolou nak bimu ko defé ñu xalaat ne financement lolou fu muy joggé lolou taxon mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daïra mam jaar xamna ñoy yor financement bi lolou dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wut ci Senegal 2000 ñi nek ci biti ki waye lolu dimi neew pastefu jigen ni pastefu talibé and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben ONG wala ben association bu nga xamné membre yi man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 9 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñu tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéré mënu ko lu pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yokku ba nga xamne mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té loolu buñu sañoon ñepp lañu jël waye qualité jang ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fofu bu fa aggé duutuñ ko man té loolu dafa am important moy moy la nga xamné Cheikh Moustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yor yeen nga xamné ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jiddu seeni kër wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër waju tek ci moy yar ba yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamné kon loolu fi né wax légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 jëm nonu ñu fas yéné fek buté gi lu mu tuti tuti mat 500 ñu di koy yok armu jot waye ñepp xamne lu ci yok rek day dal yokkat ci frais yep fi ne bu neewon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mu lu tuti tuti ay 20-25% ci frais yep moy li jëm ci enseignants lu jëm ci nangam infrastructure lepp lepp lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek na nek ndax talibé ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolou nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolou boba ak légui daayira yaangi yokku wayé taxugut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñoo absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni dom dem fa ci lolou lañ xalaté système parrainage ko xamne ni ñu xalaat muy mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatoon jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lu mu tuti tuti légui ci 1000 élèves xamne kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuti tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaa ba ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tuwaa yu fi parrainé ay nit dañ fay seeni jàng kon nag wantumu laag sa doom doomi réew mi doomi julit ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la cay aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficiaire kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né ku ko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mënoon na ko mënoon na ko ñu bare bare booy wax ñi nekk ci ville wala leen $1 par jour wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam ne bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoo ngir yàlla té lolou dafay ñëw ko lu ma taxalat la kon nek lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci réew mi yor seeni kéré yor seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
15: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamni mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo mi parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax loolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
0: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi

0: fim ne ni ba daara ji ubbe ba legui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro len seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam jaara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issakh mi ko doon léral muy parrainage ni ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainé dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainé na men mam jaar wayé day bok ci mbolom mam jaaré nga xamné yow men mi soko parrainé diko di joxé 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaaré fa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na lik le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu ne bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël na benn ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamni ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamne yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 mouride une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën nga ko ñël lu ta défé ñi ci liste d'attente bi xamna
2: ñu résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé na amna résultat rek yam ca kon da dul wër waye li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëmé ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do man da di sar ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwer ak ñent ñu mokal alquran mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yëggu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñuy wax señ mamor mom señ mamor señ muntaxam señ mamor mo jité commission bobu ñu koy wax

0: Serigne Taha Bakale day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teye leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen ñu saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax suñu témer fanoy rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
1: radio nak at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé Cheikh Mohamed Muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi Touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam Cheikh Mohamed Muntaka mom sëriñ Mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndiké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu sét leen su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak deglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina deglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wal point yaq masque di karu point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku it batay momit gag la koku it point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci daraja mu jangat ba dewin ak jam
0: tam nit ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxir na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci sëriñ bi waxu ne dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki gën di nga xamne jéxal na ci dara gi mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yu nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ku ko bind mom gën bind ko na ñetti kamel kon loolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir go nga xamna ni dina na sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alquran min al bakhar ila nasi dañ koy jàng ne yow mi ko mokkal ñooñu tam takku nañ fi lool. La ca des mooy ñi fi jot a jaar ñëpp kenn ku nekk am nga ci alxuraan lu nga xam ne yow ba nga demee ci sa waajur ba sa at jeexee ci daara ji nga dem ñun la dañ koo xeeboon sax, waaye kenn ku ca nekk fa nga nekk ñu lay seetlu dañ la faa naw. Ci loolee ku si néew nga yóbbu noonee te fekk xëy na sa xel moo ñu toll woon, waaye daa ëpp bëggoon na nga am lu ëpp loola. Kon loolu tam résultat la. Koo xam ne fa nga jugee ba nga fa jugee dem feneen fa nga xam ne fa nga dëkk xëy na ci daara ji gis nañ ne kii kat bëggut ak ñi fi nekkoon. Yemut ak ñoom ci njàngin ci lépp, ci yar ci comportement ci lépp, loolu tam résultat la boo xam ne sax moom mooy bi ëpp solo sëñ bi gënoon ko bëgg. Ndax jàng alxuraan ah du ne ñëpp rek war nañ koo def sax, ñëpp war nañ ko def, waaye mokkal gi laa bëgg a wax. Du ne ñëpp war nañoo mokkal alxuraan, jàng gi munta ñàkk. Mooy li nga xam ne moom fadul kifaaya la, kenn war na koo jàng ba xam sa diine, xam nooy jaamoo sa borom. Donc mboolem ñi fi jaar ci 450 yooyu ku ci mokkalut itam mel nga noo xam ne ba nga demee ci say waajur seedeel nañ ñu ne kat kii kat bi mu ñëwee kat am na nu mel nu ñoo xam ne ñam fi bàyyiwoon meluñu noonu. Kon loolu tam du suñ seedewuñ ko, ñeneen ñoo ko seede suñu kanam. Ca des mooy concours yi nga xam ne moo am ci biir Sénégal li ko commencé département Nioro bi nga xam ne inspection départementale bi Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bokk. Ndax ci seen département lañ nekk, te waxoon naa wala boog war na maa wax ne kon enseignant yi ci daara ji am na ci ñoo xam ne gouvernement bi moo leen fi indi ba ci man mii toog ginnaaw ndigalu sëriñ bi. Kon ci ñoom lañu bootu, ñoom sëriñ bi joxoon leen ci cir nga xam ne luñ fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen ndigal itam lañ koy doxale. Ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu woo daara ji mu dem teewe ca. Bañ cee njëkk a teewe ci département Nioro lay doon, at yi ñu ko def yëpp daara ji mooy gagné, mooy jitu. Ba bi ci mujj daaw ñaar ñi daara ji def kii woon présenté woon, kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième. Suñ fa jugee dañuy dem au niveau régional Kaolack, bokk nañ ci ñaari at wala ñetti at yoo xam ne daara ji mooy jitu ba tey. Kon loolu tam résultat la yoo xam ne ñun seddaluñ ko suñu bopp. Dem nañ itam nag ba au niveau national, am na ci boo xam ne daaw jeeg région bu nekk da ngaa joxe kenn, région yëpp ku ne indi woon nga kenn. Région Kaolack indi am Mame Diarra mu jóge Porokhane, Mame Diarra moo jël premier. Kon ba tey loolu tam beneen seddal la boo xam ne ci njariñ la. Nga xam ne beneen bi ci des tam au niveau national ñu defati beneen concours bu nga xam ne dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn. Ba ñu joxee ba waa Kaolack yónneewaate ci daara ji ne kii raw ci daara ji kon na dem. Ba ñu demee tam kooku moo jël deuxième, kooku jiitu benn genn wàllu point la ko rawee, kooku Sokhna Diarra moo jël deuxième. Te ñooñu dañoo waroon jógee fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jiitu. Yàlla dogal demul ndax dañ ne kon jigéen du dem foofa, loolu moo ko teelee dem booba. Waaye moom moo jël deuxième, ki jël premier genn wàllu point la ko rawee. Loolu tam am nañ ko ci résultat fii ba am nañ ci koo xam ne sax moom itam demoon na ba Malaisie doon fa defi ab concours, te ñoom fa dajale ay mag lañ moo ci gën a nekk xale, te demoon na ba demi final. Waaw dem na ba demi final. Kon loolu lépp ay résultat yoo xam ne yu mën a tudd la, te daara ji dañ ko conseillé waaye seddalu ko boppam.
2: Ginnaaw loolu nga xamante ni nii nag gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yoo xamante ni nii daara ji am na ko ngir loo xamante ni nii 2005 rek lañ ko sos. Tey jii muy génne ay téeméeri Mame Diarra yoo xamante ni nii mokkal nañu alxuraan, ñii bind ay kaamil. Ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem man fa ne
3: loolu programme ci di Senegi TV di leen sant wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak suivre gi ngeen di suivre ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay. Événements yi xew yi jamono ji yëpp yi neexe yi nax yëpp gis nañ ñu ngeen si toppee suivre ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo. tay nak ñu jëm ci wëyel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moustapha Mbacké Khalife General des Mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issakh Mbacké Serigne Issakh Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay Serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
4: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax université bi nga xamné mom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak les sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jek liggéey Serigne Touba bi nga xamni mo nu taxa jox te fu jëm fu ne fu mo nu taxa jox ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon bu am solo lool ndax moy yoon xamle te li nu fi andi gi te moy yoon xamle liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi ngeen ci bëgg ande ak ñoom moy yoonu yeglé yoon xamle moy yoon nga xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fi ñu tollu xamle jël na ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf ñu ngi sant bu baax
3: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree walu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi
4: jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ko pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikhul Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgë nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mam Diarra ci dëkk boobu xam ne Mam Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mam Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa accès da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mam Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mam Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéeyal mu xalaat ne kat kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mam Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikko woon loolu mooy xalaat bi nga xamne moko poussé mu def liñ tuddé tay daara imam diara wala institut diaratulay mariam bi nek proxane dañ fay jàngalé alquran ba nit ñi di mokal mokal gi tam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngine ya ak genni way gi nga xamné dana dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci diiné aju ci alquran continue nak jàng mom mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continue ba projet centre de formation am fa da nañ jàng bi ndax 2005 la door da nañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ay yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw ministère de la formation professionnelle wax fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa daara ji waaye dina mën a jëlaale sax ci waa dëkk wax ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alxuraan di ko bind lenn lu raara raar nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alxuraan waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bare daanaka kon baree bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbale ko ci jigéen ñi loo tax mu digléo ñuy forme ay daayira maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement bu sax dafa daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci par at mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñuñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam Diarra jublu maam Diarra ñu baree loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 weer bu jot donc bu ci boolee fonctionnement ak fonctionnement fondation maam Diarra ak li ci war dañuy bëgg a dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu pasteefa ko man te loolu fukki at ak nangam yi ngi ñu di ko def waaw nit ñi koy def daayere maam jaar yi ñoy dajale ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte maam jaar yi seigne Moustapha dafa maam dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amul du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaar yi formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 dem 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñu commencé gis resultat yi gisé digeen ni di makal alcorane di bindi alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek barén ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge dortoir tabakh yi structure lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde mbolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel lolu dara ju mel lolu lolu tax bi nga wax legui xajna ak yépp ma ngi won ci biti bima ñibbi sék legui nak fekk cheikh mustapha itam xalaatoon nako bima ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamné yalla def na moy général mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jëwri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxe ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ demone ba wër bo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matulé ci façon te naka jekk non la waye pasteur bu talib bi tax na bo ak légui tam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak ne xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te lolu yag na am ci dara sax nak moy ma liñ dan tudde ndey dara wala bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelque di jégué 4000 daayire bu ne jëlone benn maam jaar yok ko ci li nga doon def benn kon yene la la way batay no ngi ci lycée bi absolay 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayire kessé defone danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké né ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seyd Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
5: dogu ma lay dem barke mais liggéey dafa xol parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seyd Touba té li ngay ñi wax ni xam ñuko
4: waaw ñak xam ñu
5: lool nak bari sa ñi
4: xam barke ta tam gën leen sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aajo waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko lo tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man lo nako ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yaré ñu diko yaré seenum jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolo tax mo naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu waye sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane ko ku yalla dimbalé ci yermaneem de nga mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dig ci def lu baax waye au moins nga yegg ne ñii kat yàlla dimbali woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
5: Mbacke Balla Mbesse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoon
4: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarra ci commencement bi fondation Mame Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ciy ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbal nañ ren ci année scolaire bi kii dund Mame Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam lu mel ne doctoire yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu bare yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp nañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen ressource bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw feet na fële waaw kay noonu compte boppam ba xam ne nii ñaari ki bëgg def man te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu lé ak ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen communauté ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lépp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple amérique fegna ci légui ndax non lañ ko défé légui
5: bu jëm ñom
4: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
5: mbacké ñaaral ñu wa amérique bu ñu rewa France nak
4: lool la bëgg lool la ñaaral té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wesso yakar na le ben jaar at fi yon wax ni man na am yi dépasse ñoo ñep waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoo ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man na ñoo yakar man na ñoo ndax itam li lu am solo la ndax France man na ne ba ndege ni filetari bi ëppé
5: waaw
4: filet Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawet na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay défé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaaka na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk way li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolu yalla rek tax nit ñi diko def la leen tax kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diarra la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fagn ko wara def exemple you new avant cheikh mustafa di khalat li adi mam jaar yi daan ñew daaw ko te ñu ki joxe adi mom da joxe adi comme serign yone ko yel ci ko fam jëm waye mom mu ne nak adi mam jaar dañ ci wara leggeel mam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mu ne kon nak nan set nuñ koy liggey bam di fa dem lolou moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew jël na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolou problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci dara jël jëm way li mom dundal la bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ñu ñu saxé da tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def seen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu wuur la ne itam fañ ko jublo fañ fa ko tax mu jog kesse lay dem du dem feneen waaw do tax ñong ci wo kon bokk yep bokk taribe yi bokk juliti bokk senegal yep waaw te dana dem ba nga xamne sax dana wessu senegal
5: lool mom sax tuba bi nek sax buñ ko deggal sax ñoo ci jëkë japp bokk tam ak dogé señ tuba
4: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
5: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lolou dafa jegal mais dafa yombo def sax
4: deug yalla
5: do ko sant do soral
4: yakarna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul la jëri waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la la benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
5: digënté nga talib yépp
4: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci dine la bok
5: kon comité bu France mom inshallah kagn la commencé wara fonctionner xamna ku bëgg dugg sa ñak
4: yaakaar na ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamna adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamne ni fa la ñëpp di verser waaw te lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom dal lolou kon nak non la inshallah yaakaar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo upp jëriñ yaakaar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye teewut tam en attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tilé mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jël ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikko yu rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama ya wala tax dama am gone ay pipinière la nak
5: forêt
4: bi wala la jey forêt bi okay ngok jere jef non la
3: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbok yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër dëgg ga señ bi xana ba lañu dal rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
4: waaw ci dama ci addu cant rek nak sant mbokk talib yeup sant leen yeen yi nga xamne yeen waral li tay sen news di ñaan mu développer lool ba talib yi fuñu mën di nek sénégalais fuñu mën nek man koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggey bi ci nang gogu la ko yalla barkele won yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkel bu baaxa baax yeen yi ci nek nak di wax du matra di yeen yi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey bi nangul len ko ci barke sante yow ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam diar fiñ toll man nak lu jëm ci mam diar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ak joon ak yoy yoram nekk ci ndax liggéey seigne bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey seigne touba tan am
3: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu foundation bi nek ci proxan gi soxon foundation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci adna bi déggé ni nga xamne taxawalé rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jigu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jigu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xam moy ñenn ci jëwriñu Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigelam diko jëfé di mayti ay téré yi ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñu andal liggéey bi di sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon nuñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam melni lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken nangi woté wayé dunuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallu mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi nima ko waxé yëmut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yakar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekki ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jël na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay kër la won itam bi muy ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kéré bim ñëwé fi ci dëkk bi bané barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn dutu ko wéddi ndax ñing ci tanké boba ak légui ci digënté bu gatt gatt mo leb lu ab dëkk am nako wayé lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggéey buñ ko mëna liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lég kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak lég yagati lool dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tuddelen ko ku ne xam na nu li ni wax yépp ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddé kon nak bu fekké ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal bu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bi mu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fonds bu ko yaakar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fonds moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak ci fi tay lepp mat waye loola nim ko bëgge won nim ko xalaati won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaatoon na daayré maam jaaré yi luñ bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggi won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xamné am nañ ci bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaar pour meuna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaar yi yep ñu man ci duggu loolu xajna dess na lool waye man na am li ci dess rek moy talibé yi man nañ ko pasteur yi maté nako xajna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday daara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fako gënal mu ci alquran lo tax yaakar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote loolu te nit ñepp wuy sinan lu téna kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon waakar cheikh amadou bassir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu bag ci lolu mo waral li tay ba bag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh ahmed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lum joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé nga xamne moy jëm ci ren ñu dok ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yal da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufal té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufa yeufi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bassir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeen ngi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku meul yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bassir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bassir ndiko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binul yalla dimbulé ban xalaaté ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jité kone ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme nima waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax lima wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digal lenen benen dekkante benen xeccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti sunu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelele ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baakha baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaaro soxna jaaro mo di dey ba mi dess ni be ñaat feeram wadé fo ndaw soxna jaaro bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bi dess yalla yalla yalla jox barke soxna jaaro bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da xëñu tim nen soxna jaaro la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jàngé fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggee ma ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
11: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko mar leen doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continue seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
9: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangine ma do na jang mu yom tamit u dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
11: xerew nu len sante dox na jara ngir mo nu may lu tam nu sante dara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom muy jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
5: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yeb liñ ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru minam
5: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci son ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitto son maam gaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginaaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan nañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boole la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فلا الرسل الا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل امة رسولا عبد الله وتن المستعان
12: خالي بي بقر بناس جيروم بن فك هيسب نينتي سيرن دار نيوكو سيق كين كو نك تيلكو فك جيروم سو باري نيوم نينت بونو بوكي لونو واخ تي موم lolu kon saxne kon khalib mako la alquran kay
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplome wonane yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
9: gannaa boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
5: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sésan yi xam ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoo ñu nga xamne ñoo leen ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yamu ñu ci jang alcorane bi ci la waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app bi nga appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañ mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir neegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir neegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa téewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui di waxe jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
5: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wéru nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga da nga daan gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fepp neeg yek couloir yi yépp daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daara ji manam man na du mel nona
13: ta daara ji doon na lo xamanteni yëmuñu rek ci jangal xalé bi alcorane waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër wayjur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñi togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe ni ngi koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
14: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale dana jangi ñaw man na ci tout tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu ngi koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañu ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante man naane man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andona sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
15: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé moko won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ ma ko.
10: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax, te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
16: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab difa sàkkoo xam-xam, faw bala mu faa jógee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Burhaan, ñi fi jaar mokkal alquran bari na, te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
5: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaara lay doon, ki ne ci biir yi am maam jaara lay doon, yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar la ñuy doon, ñay togg ca waañu ay maam jaar la ñuy doon, lépp ci daara ji doon ay maam jaara.
13: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor, ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir. Li ñu man mooy seddal xolam, li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee. Comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaare jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee, kon ñun suñu yitte jëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji, ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp, loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko, xanaa kay xolam day sedd.
16: Di santaat rek, di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax, ndax lii nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama bébét. Ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamante ne def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
5: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax, ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam jaare am ko moo leen ko gën a ndax dañ naan maam jaare ñi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
16: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone, ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp fall daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna maam jaar Diouf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkale alquran ci diirub ñetti at.
5: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na lim bu tax bu ñu fi mokkalal bu doon lu yéeme. Fii laa jàngee te bi ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut fukki at ak benn jëm nangam, nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom-ñaar nit wala juróom-ñetti nit ci biir diggante boobu. Waaw da nga ci gis koo xam ne fii la jàngee fii lañ ko jël mu jàngale, waaye da ngay lim bu takku ci ñi ma mokkalal. Ku fi nekk da leen di gunge, ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxalee. Loolu itam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge, waaye li war mooy ñoom ñu defal leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
11: ak seen xol ma ubbi seen i bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon.
3: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seen i xel ak seen jëf jóg ci daara ji. Loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
10: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay, xanaa dañuy jéem rek. Ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko, waaye mënuñu ko.
5: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi.
16: Bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon, ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampontee ji la ko waral. Xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom, waaye tamit lay suñu mbébét ak sunu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek sunu loxo lay bàyyi ko.
5: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sas defe naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser. donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi entitam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bisa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam jaara jiss ni jeewri mom mo jité daara bi waye bepp

الحمد لله.

0: borom Touba bokk ñi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwri ñi yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar ñu ñaan suñ borom gën ko fe yàggal lool te doli ko ak wér di ziaré bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwri ñi liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziaré soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Basiru Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sanga nekkal ko fi. Mbokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seqoon ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Xadim bi xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam Cheikhul Xadim ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Ndiaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane. Waaye xam ngeen ne it fegoo nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allah danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj. Waaye tam bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislaam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee bor xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waydee na fii ci àdduna te suñ borom waxatpam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. Loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Xadim. Kon dañuy bàyyi kàddu ak sëñ imaam ci biir ab nuyoom mu tàmbalil ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imaam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq. Kon ñoo ngi jox kàddu Serigne imaam mu ñu daal di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymouna Bakary Cheikhul Xadim Serigne imaam bisimilah.
1: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana alhuda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wa jaa rashidan wa murshida فكرتي نوير قلبي. مولاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نين بكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكتي لا واي جوتاي لي تخ مو نيب جوتاي ي توفيق كو كو باخ فوفا سونو بوروم دا فاي واتي يرمنيم ta tay ñing fi fatiliku kenn ci fété suñu borom ñi alihad yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak ñi ñing ko ci seeni borom xam xam seeni kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakal solo la nga am ndax xam nga ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokk fatiliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ñoo xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen jox naan ulai ka khawmu la yashqali istiyaksibuna almurid tamay faral di wax ne amna ci ñoo xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am ziaru bu baax serigne mohammedul mahfouz momitam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziaru bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xamay ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolu kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna may mu mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale gor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay gor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cieur wala yamale cieuru ad ci walu cieuri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak gor ñi ci sakku cieuri ëlëk ca mo gëna sax ci fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wassalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeekante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeek tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yilif ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla Suleyman wan ko djunjou bobu mako djunjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko natou ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gala bu mu jange ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foor genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiko mom it ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakir al-unsa falanuhyanu hayatan tayyiba li yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam li sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xamni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mo beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Bousse mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké soxna may mo na da ngay wax né bu séri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mo né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tab law lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamna ñoko dëkke ndax ñoko xatal way keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yeko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ne ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolu da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolu dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lolu rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay wutuma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xoluma mëna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay taxuluma sawari non di xamal ne seigne ilimane dembul ci guddii bi ñu Seigne Abdoulah joxe ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolof jub namasit min nisain salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonen am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye na ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe te moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na cee bàyyi xel bu baax cher bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee te nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk du ci seete bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin uridu biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo diñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàllu yu la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom lañu jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala waaye soxna may mun a tu miit man nga ñëw ma wax soxna may mun a tu soxla soxna may mun a tu mbàkke miit boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëppit noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañu génne ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu roote moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mi ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihaara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi te lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom ni nga ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna maymunatu sukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhira nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanasil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam ben sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neewna nga deg kaddu soxna maymunatu sukhra neewna nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neewna yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyon sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amul na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du degg lu la naqari kenn du degg lo wërta degg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mun alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ño fay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñi gañante wala ñi def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pir fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamné pas sefuna lol yenn ci mi ngi koy jëmé ci ki nga xamné moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh aw balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamné yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na né aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété ñanga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamné fété won nafa yoon wi nga xamné ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmad bamba doyna sekk ciir bu tedd bi nga xamné jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamné yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu sa xel dina doy ci soxna may dina nekk soxna may mënatu sukhra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalat ku ne xam na ne at yi nga xam ne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xam ne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekkon kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xam na ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mamadou fadil serigne fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon batay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappuna ne lam doon def bam fi nek bimu fi joge jappuna ne dafa gëna yok lu bare bare bare lool liko waral yene jut sel gi nga xamne soxna may munoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullilah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legi ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek dello waat ko ci guddi gu tedd gi mu guddi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru ko tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal borom xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liguel Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen loolu waras na ci mëna jangata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam lim bëgg la won ku amon bis bis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutul ndigalul kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wëru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal dañ ko fuu ay junni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won ko yi mu amone relation yu yaatu lolu ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mamadou Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xamne rafet na loolu Serigne Murtada simi man nako séré man japp na né sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko faran andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mu jëm joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu Serigne bi waye nak fofu la fété won nit nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeenté ak njabur Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokki talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënona bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yoy alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate barna xam ngeen ne soxna ci moy rek limo waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tat gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fepp fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yit nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal nak li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baaxu waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parete lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lol motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yak tok biir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddi gu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñi ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari liggënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou ma la wax lég rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci limu doon wax lég ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërug deug gi muy bisum bu mujj bi bobu dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ko lol bim naaje bim xeye di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem touba ci junju ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal naan sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñewat biñ ñewé ba genn dëkk bi lañu junju wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxe rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërëm dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bolé max baye bu tedd rek néna kërëm bu ngi më mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kërëm waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn bëcc bi noonu la bu ñu agsé ndiaré mu escale fa toog fu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi defe naa alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefon lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bi mu ne dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des boobu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne lool rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy aw yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog triste na lool bi mu noppee da ko ñaanal doog a delluwaat waaye fan yooyu yëpp it lool rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawféex la mu guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax diggante ak sëñ Murtala man nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale ci sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mboolem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photom bii maa ngi jàkkaarloo ak moom waaye photom bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbikuwoon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukko lislaam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun so jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax, roy ko it ci fa Cheikh bi mu amoon mën a jaamu yàlla lool. Wax nañ ne sëkk al ajjumu daana dem ci siyaara ji fee ci barabu Seigne Touba. Wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare yooyu xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la, loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. Waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may munati bi moo ci mën a noppalu. Ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Seigne Touba la, mu wóor ko ne àdduna lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex, ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay. Wet gépp rek mënees naa roy ci moom, nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna. Waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira. Yii rek la jàngale ci waxee suñu ilimaan. Waaye tey waajuru moon leen ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti. Jërëjëf.
2: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat. Ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ, ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islaam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon delloo njukkal l'islaam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gi amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne l'islaam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba, te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. Loolu nekkoon na ci Soxna May Mounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. Nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe, te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko. Ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonoon na koo xam ne feeñ na fi waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom, ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax, nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islaam di jëriñal yàlla binde fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daa nee fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw buñ la dalalee.
4: Alhamdulilah min ashaytan rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سي سونو تيابالي yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àttan ca ganit jamono ji ni mu xate damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër moo ko am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw. Waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Bally ci kilifteefam, ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo. mu sak woné sunu téw ci ñu sante bu baax ci kaddu yi nga xamné mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki manason nako doylo walif ñuy jël kaddu atal rek bu ñu digelé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddoo serigne mutula wax ko legi muy fatale jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la nga xamne du ca mam ya du ca mamat ya du ca mamart ya waye jamono gi yegu rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don it mu sam ko teye ko ñewal ko ba ci bu mu am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi jugge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitu won fi serigne mutula daani la rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sama may buñ ko def waxtane ñu ko ngir tag mami serigne cheikh bi dedet lolu mom kep ko am xel woro ci adugu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag sama may njariñ la du bari njariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lolu nak solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay sétu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njari day fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag mi ngi mel nek rek nga nan seigne bangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon li wax ne rawat ne jamono ji moy
5: mbil mo
4: jamono ji
5: jamono ni fi wax lepp bobo ba tay soxna su tedd ci firnde la ci ni li nu taxa jog moy li epp solo kon alhamdullilah biñu fi tewé alhamdullilah biñu ci fasiyene japp alhamdullilah biñu ci seigne isaakha ci jiyatalam fasiyene bolé inshallah kon sans plus tarder je vais passer la parole à seigne cheikh fatma bakay qui va faire un exposé sur l'Institut de Prokhan et sur la réponse qu'il constitue à la crise des valeurs au Sénégal. Il va revenir de manière concrète sur l'historique de cet institut, sur les chiffres et sur les perspectives. Serigne Cheikh Fatma, bismillah. Dañu wax ni bala Seigne Cheikh Fatma di jël bëggu nañu ñepp téewlu ko ngeen ñëw duggu ci tok té ñi tok itam ñu déglu loolu daf ci am solo ngir limay wax bokk moy lepp solo ci liñu fi indi kon ñi démon nañu ñëw ñi tok it nañu déglu kon assalamu alaykum wa rahmatullah
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخاتمه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شير فرير مسلمان شير فرير طالبة Je voudrais commencer mon propos par des prières à l'endroit du but suprême de la communauté mouride, Cheikh Mohamed Muntaka Bachir, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde longue vie et préserve sa santé au bénéfice de l'unité des croyants, de la paix et du renouveau de l'islam authentique par les enseignements de Cheikh Al-Fadim Cheikh Ahmed Bamba. Je voudrais ensuite adresser mes salutations à toutes les autorités ici présentes, commençant par celui

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbboon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay références yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan bunt la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defarin wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Shifaa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi may sharahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnée mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bassirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokk wenn tour lolou lu yeme la waye bokk kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousse kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor bu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne isaha bim ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohammedul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax cheikh mohammedul muntaha moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko wayé yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamné ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaha naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage mu nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer djémé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf seigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal seigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci seigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek seigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi seigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ni ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wotam yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuy at ak ñett dong la dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xam ne moom lañuy def ci daaray poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaara liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax mën naa ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañuy def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: papa yeni top ci walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla meunu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yep yi nexe yi nax yep gis nañ ngeen ci topé civ ñu wax deug yalla listone xaar rom na suñu yene gis amone toye nak yene ñuko sago tay nak ñu jëm ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatuk cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggey mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekel ko yenen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu TV di nga xamné mo ngi tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moo nu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moo nu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci proxam kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg na ñaar lool ndax dafa laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf mooy di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut yi soxna Diarra ba nekk ca Porokhan fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi ba tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xamle gi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéey Porokhan bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu lay doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhan moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Morante Sëriñ defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turu soxna jaare ak fi man di joge di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna sa mam jaare bu sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngin ya ak genni way gi nga xamné dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci diiné aju ci alquran continue nek jàng momu mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jàng bi ndax 2005 la door da nañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ay yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw ministère de la formation professionnelle moo fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon moo xam ne non seulement waa Daara ja waaye dina mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg Daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continue jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arab jàng français continue enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alxuraan di ko bind lenn lu raara raar bu nga xam ne mën naa ne originalité Daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alxuraan waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bare daanaka kon ñu baree bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbale ko ci jigéen ñi loolu tax mu digli woon ñuy forme ay daayira maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement bu sax daf daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor Daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñu mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam Diarra jublu maam Diarra ñu baree loola depuis bi ñu ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor Daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor Daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag na at mu jot weer bu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 wéru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mam Diarra ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukéet ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayé Mam Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mam Diarra Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutu du sorti non itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation lo tax mu don wax daayira Mam Diarra ni formé ko nga xamné organisation même membre bu ci reul dina joxe da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famille refen la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu Mam Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tam nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu te surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gis sé digën ni di makal alcorane di bind alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy jublu lolu nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka jégué na 400 ci la lañ nek barém ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka jégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi ñu yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko Mam Diarra te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolo tax bi nga wax legui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sék legui nak fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibbi sé xajna jox ma fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Moustapha mi nga xamné yalla def na moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachirou moy jëwriñu Mam Diarra surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jëwriñ Mam Diarra té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy wattalé ci façon té naka jék non la wayé pasteur Talib bi tax na bobu ak légui itam lépp ci loolu lay doxé biñ xalaaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayyi dara ñu xalaat ne legui bu fekkentene daayire yi nga xamne ñoy daayire Mam Diarra te bari lool mat legui 3000 quelque di jégué 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben Mam Diarra yok ko ci li nga don def ben kon jël na la way batay ngi ci lycée bi après 3000 té muy lu nga xamné lu yomb la ci nit ki def lu mëna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp mën nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu wala bu fekké ne ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
0: dogu ma lu dem barke mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni xam ñu ko
1: waaw ñak xam ñu
0: lool nak bari ci ñi
1: xam barke ta tamu gën leena sante ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko tax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di leen gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na né Yalla man loona ko ñu bare waaw té itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamné itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw loolu nak waaw nek ci driver té itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yare ñu di koy yare seenu njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñepp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak melo alquran ko ku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegné jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu baax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbali won na ba mo participer ci sen formation bi yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
0: mbacke ball bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
1: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci da naka ci admi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam jaar yépp parrainage yi moko yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal bopom lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bari yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji loolu lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siiw moy dundal gi wa buñ démé ba am benen source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fété na félé
2: okay
1: non compte bopam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu lé ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm ñom
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
0: mbacké ñaaral ñu wa Amérique bu ñu rew wa France nak
1: akay la lool la bëgg la ñaaral té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso ya garnaale dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñep waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoo ko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man na né ba ndëgë ni filetali bi ëppé
2: waaw
1: filé Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waay bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak waay fay défé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len tax wote kon nak nok len ci gëna wote waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serign yone ko ci kaw fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mu ne kon nak nan set nuñ koy liggéey bam di fa dem lolou moy fondement bi ba ndega ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy way nit dina ñew jox ko adé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolou problème de ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal la boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nag looloo tax nit ñi daa saxe looloo tax looloo ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am yoo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokk taalibe yi mbokk julit yi mbokk sénégalais yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu sénégal. Je suis un peu plus de temps. Bis bu set ku fi nek ku ne da ngay ko ñak ci do xamone ñak nga sax euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bis bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la la benn bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamne ne kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faamati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
0: dimbalati nga talib yëpp
1: am julit mom la ko war digënté mak morom julit moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
0: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dugg sa ñak
1: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben bo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara tuna mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la tan fa nak nak nak
0: foré
1: bi wa mo ko wala je foré bi okay mo ko jeuf non la
0: yakar na ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati andi kaddi
1: waaw ci dama caddi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé fi mën di nek sénégalais fi mën nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé mo yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey bi nangul len ko ci barke sante ya ngi sante ñep kay di ñaar di mo waat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi mu tollu am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que seigne legui nak lolou lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam da ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak jion ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
0: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xam la ci jëm ci walu foundation bi nekk ci proxan bi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouridou wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci atné bi dégg ni nga xamne taxawalé rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggéey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñongi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di señ Issakh Mbacké señ Issakh Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issakh Mbacké moy señ Issakh Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issakh Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbëg liggéeyal mamam bi baxay wajurum mu eggelako yag ñu jitté ñag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay téré yi ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggéey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci walu caméra bi ak Ibrahima Samb ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي غيناو بونو سانتي سون بروم تي اندغي ني اندك يين جيتايو تيدي تي دك بو تيد بي ñu ngi leen nuyu di leen tatagal te di leen dalal jam ci jitaay di ñaan suñu boromit lepp lu ñu ñaan ci dekk bu tedd bi ci xewu tedd wiñ fi indi suñu borom nangul nako ndaxit nak magal si moy ñew def fi ay ñaan ñaanal soxna su tedd si fi nek suñu borom dolli ay xewalam waye yow ci sa bopit nga ñaan say aajo faju fi lolu nak dafa laaj lu bari moy sammo ak yar waye and ak yar ak teggini barab bu tedd limu laaj nga doxé nonu waxé ko lolu dañ koy taamu bu baakha bax ci jita yu melni ngir baña guddal programme bi ni mu tambalé ci suba ba légui lolu lañuy wéyel ginaaw bu nu santé bu baax ci tout tank yoy nga xamni ño nga bayiko ci daara soxna jaara ji ñew fi ngir ñu barkelu ci liggey bu tedd bi nga xamne ragn ko na ci rewmi lol ak bitim rew lolou luñ doon wone rek la ci lenn lu mag lu fa nek nu am luñ ci jukki indi ngir wone ko di sant bu baax señ ablaye joxum pa mi nga xamni kenn la ci wa daara ja ta and nak ñom ci jitaay bobu ci programme bi ñi and ak yeen dañu toll ci def ben waxtaan lata waxtan mi nak xam ngeen ni jitaay biñu tok ni soxna jaara yi dañ fe garal seeni jaar jaar manam biñu tambale liggey bi 2005 ba ci jamono ji ñu toll la fa mokal ci ay soxna jaara ak ñeufa bind ay kamil ñu garal ko moy fofu ngeen gis ñu garal ko non bokku na ci it ay barkelu yo xamne it manes nako fagandiko ci barab bi yobale ko te fagandiko ci moy jappale daara ji ndax mbir la mo xamni ku ci jënd melna ni jël nga sëb dërem def ko ci daara ji loolu it ngeen bayiko xel ba barkel yoyu ngeen fagandé ko ci bu baaxa baax amna it luñu tuddé parrainage moy fexé ba sét ben mam jaara bo xamni da ngay jaayanté ni yow dang koy warlul aw nekkinam ci daara ji loolu it amnañu ko saytu moy mbokk yi fété ci sama walu ndey jor ñoñu ñoo jëm ñoy saytu lu démé nonu kepp ko xamni da nga bëgg saytu ben soxna jaara bo xamni da ngay ne ci daara ji di jang la aju ci am jangam aw nekkinam nga saytu ko jaayante ko ñoñu it so ci demé danan la jox leral yu demé nonu kon moy pacc yi ngeen gis ñu sédélé ko tante bi buñ jëné loolu nak lañuy def moy waxtaan wo xamni dañ ko def waxtaan wi mi ngi jëm ci poroxaan gi ñu nekk moy dëkk bu tedd bi manam tarixam naka la soso ak nu fi soxna ci nekewon ak lu aju ci dekk bi lolou seigne ablaye joxum pa dina ko sekk waxtan ak serigne mustapha mbake abbas sun ci joge it amna ko ñuy sentu mu yeksi ñu ko wax serigne sidi mukhtar ka di ñu bari xam momit dana nu waxtanal ci dunduk serigne basirou mbake ak nu mu nekké roytef ci jiko ak jëf ak xam xam lolu it serigne ablaye joxumba dana ci and ak mom dana gëna léral tém bi wayé ñu ngi fi xaar jëm ju tedd ji sang bi muy serigne mohamedul muntaha mbacké wax nañu né ñu ngi koy sentu té dana ex fi ci jitaay bi ngir safonté ak mbolo mi ñaanal leen sargalit ñi nga xamni ñom ño yor liggéey bi kon loy mo lolu moy cadeau yo xamni ñu ngi ko doon jallalé ci ndigalul serigne cheikh fatou mbacké mi nga xamni mom moy saytu programme bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bakuy tedi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi len di no te len massawu ci choono yi ak waxtu tang wi nga xamne genn ngeen ko ngir tewe ci jotaay bu barkel bu am solo bi ñu ñeeke nuyo bi ci njabot gi nga xamne ñoy njabotuk serigne bi ak ci legi di jall ak yeen nak ci waxtaan wi nga

0: jihad jojo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen soxna jaara nak tarikh day wax ne bu ñu sété ci date yi ñu ñew fi du sori 1864 lañu ñew fi wax nañ ne lu jitu ñu fi ñewit ay sérer ñoo fi dëkke woon nekkon fi di bay ak di sam bi serigne momar ant sel ñewé sam fi daaram nek fi moko njabotam di jangale alquran andak almami ma ba jaxuba ci mbollem xare yi mu don def ba yalla dogal ci 1866 ci la fi soxna jariyatullah maryam wuy ji boromam ñu denc ko ci dekk bi ci deewen sa rek ci almami ma ba jaxu dal di faatu 1867 ginaaw bi serigne momar ant sali and ak lat jor dem patar nar sañ ci fa nek fa wel am jangalem alquran waye nek qadi dameli lat jor ngone latir ci dir bobu yeb wax nañ ne dekk bi mujjon na raf rap dara amu fi ba ni serigne bi dem ci geej gi ba ñibisi boba dekk bi kenn dekkatu fi ab Allah waye berab bi mom am nay xamtu yu ñu fi bayyi won ba ci 1912 ci mujju ga jamono yi serigne bi di bëgg ñew ndiarem wax nañ ne amna ben talib serigne maba awa ndjay bu tuddu serigne baratal demon na ziaré ji cheikhul khadim ci djolof bi muy ñibisi serigne bi bindal ko ab lettre ne ko so demé nangamako joxal serigne mbay mbuma ndjay ak serigne maba awa ndjay ak serigne moussa paté dramé ci daru pakatiar ne len nañu dem poroxan yeesalal ma berebu soxna si te jang fa ab kamilu alquran serigne baratal bi mu ñewé ba pont noiro pont serigne basirou fa la dajé ak serigne mbay mbuma ndjay mom mu jëm ci won kaolax mu jox ko lettre bi joggé ci serigne touba jëmon ci ñom mom fofu la daldi wagné ko daldi yëgal mak ñi nga xamné ñom la serigne bi bindon ci lettre ba ndigal li nga xamné joggé na ci serigne bi muy yéssalat dëkk bi di poroxan nonu ci lañ ko tambalé ñom ci 1912 di fi ñew at mu jot di yéssalat li wër barab bi diko topoto waye di fi yendo wacce kamilu alquran bi len serigne bi digaloon né nañ ko fi jang ñewel diko fi jang 1912 ba 1948 ci 1948 nak ci lañ ko gëna yaatal bu baax yeglé ko tundu yépp dajé ci fi ci kamel bobu ñu fi waccel soxna ci mag ñooñu nga xamné sëriñ bi daf leena défaroon xéxal leen kenn ku ne di and ak sa mbolo ñuy ñëw ci dëkk bi waye diir bobu yépp dëkk bi nekkul woon ab dëkk waye bërepp la woon bo xamné danaka ab Allah la woon waye da nañ fi ñëw bobu ay nekk amu fi dara amu fi tamit buñ fi yendo ba ngon jot ñu défarat barabu soxna ci bam mel niko sëriñ bi bëggé ñu déllu wat ci 1948 nak ci lañ ko woté sañ ciat ko ba mu yaatu way xam ngeen lu jitt lolu Cheikh Mohamedul Bashir da na fi dik ay jamono ndax serigne bashirou mom serigne muntaka mi bind na ci téréem wax na ci 1941 amna ci yoon wu serigne bashirou ñew fi ci dëkk bi jaaré ñoro bu ñu xé 1912 nak ba 1949 téwut jamono yoyu Cheikh Mohamedul Bashir da na ñew ci bërepp bi di ñew ci dëkk bi ñu woté bis bi nga xamné mom lañu ñew ni ci 1948 49 ba 50 ba 51 serigne bassirou yebal ay kilifa ñu téewal ko ci bis bi, waaye ci 1952 nag ci la sañcat dëkk bi moom Cheikh Mahamadou Bachir sant taalibeem bu baax ba jëwriñam jëmuy Serigne Mbaye Mbuuma ne ko na ko fi defal kër gu mag. Wax nañ ne matoon na 100 mètres carrés, matoon na ko wet gu nekk 100 mètres la woon. Mu sañcal ko ko fi, ñu def fi ca bis bu njëkk ba rek wax nañ ne takk nañ fi juróom ñaari néeg def nañ ko ci bis bu njëkk bi. Ci 1952 Serigne Bassirou ci la sañ ci këram gi nekk Paroxane, wéyal nag Serigne Mbaye Mbuuma delloo ko li nga xam ne moom la ko Serigne bi dénkoon muy wattul ko dëkk bi. 1952 Serigne Bassirou tàmbali di maggalu Paroxane gi ba ci 1966. Waaye xam ngeen ne Serigne Bassirou mi ñëw fekk na dëkk bi doonutuloon ab dëkk, bi mu ko sañcaatee ci la jëlee ay mag ku mel ni Serigne Baarataal moomu Serigne bi yebaloon ngir mu exil ndigalul defar dëkk bi, ci la jëlee ak njabootam muy ñi sant taal te dëkk ni ci sow bi indi leen ci dëkk bi, indi fi Serigne Mor Mbacke Bill, indi fi yeneeni mag sañcal leen dëkkal leen fi nga xam ne mooy Paroxane. Alhaji Ibou Mbaye it mi nga xam ne moo nekk fii ci Mbayeen moom la joxoon mu nekk borom dëkk bi di rub Serigne Bassirou di fi nekk, moo nekkoon chef de village bi boore ko ak sañ ci Mor Mbaye. Serigne Bassirou it moo teqale diggante Paroxane ak Paroxane Tukulor, ndax bu njëkk génn kilifteef la amoon, bi mu sañcaatee dëkk bi ci la teqale diggante Paroxane ak Paroxane Tukulor, ndax booba ñooñu ñoo doon saytuwaale dëkk bi. Ci Cheikh Mahamadou Moustapha Bachir yàlla na ko ñu ko suñu borom fayal, wax tamit ci téeréem wax na ne Serigne Bassirou ci 1966 def lu woon na naaloon naa beesalaat tabaxaat barabub soxna si ba mu gën a méngoog jamono. Tabaxoon nañ ko waaye bëggoon na koo gën a yeesalaat ba mu gën a méngoog jamono, moolu fi mool yu bare bari, waaye yàlla dogal ginnaaw màggalu Paroxane ci 1966 diir bu gàtt rek lañ ci teg Cheikh Mahamadou Bachir wuy ji boromam. Moo tax Cheikh Moustapha wax ne yéene ji mu njëkk a defal Cheikh Mahamadou Bachir mooy béréb bi mu amoon yéene yi tabaxaat ko ba mu méngoog jamono mu fexe ba defar ko. Loolu bokk na ci réalisation yu njëkk yi Cheikh Mahamadou Moustapha def ci dëkk bi, bu Serigne Abdoulaye ñëwee dana ci gën a leeral. Dëkk bi tamit kenn ku ne xam na ne bi Serigne Bassirou di dem booba melul ni mu mel, nu mu fi mel rek ginnaaw bi Cheikh Moustapha moo ko yaatal defaraat barabu soxna si, tabax fi jumaa ji 1961 mu defar fi école français bële ci dëkk bi, 1970-11-12 mu tabax fi école Mame Diarra Bousso bi nga xam ne machaal la boo xam ne bari na ñu am xam-xam te fii lañu jaaree, fii lañ defee seen njàng mu njëkk. Suñu Moustapha fonkoon ko lool, njabootug boppam gépp mu indi woon leen fii, indi leen ci école bi ñu di fi jàng. Waaye dëkk bi tamit booba kenn ku ne xam na ne courant yombul ay tali yombut, mu fexe ba ci njàmbaaram nga dëkk bi am ndox, am ay forage yu bari, am courant, am ay tali, am ay fajukaay. Waaye kenn ku ne xam na ne màggal gi yaatu na egg ci dimension boo xam ne fenn fu nekk la gan ñi daan jógee di ñëw ci moom. Mu am yéene tabaxal fi Soxna Diar Yetullahi kër gu mag, muy kër Maam Diarra gi nga xam ne mboolem njabootug Serigne Momar Ant Saligé am nañ fi ay dal, waaye mboolem njabootug Cheikhul Khadim gi yëpp wutal na leen fi ay dalluwaay yoo xam ne mën nañu nekk ci dëkk bi ñëw fi ba seen i yitte mat ñu delluwaat. Loolu ci réalisation yi gën a am solo ci Serigne Moustapha def fii ci dëkk bi ci la bokk. Waaye jamono di doxit ba mu taxawal fi daara joo xam ne kenn ku ne xam na yitte ji l'islam jox jigéen na ulama yi sax dañuy wax ne al ummu madrasatun iza a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq, ne ndey mooy jigéen mooy ndey, saa yoo ko waajalee rek waajal nga nation bu dëgër, bu dëgër ay cosaan, bu dëgër ay reen yoo xam ne dara du ko mën a yàq, ndax jenn jigéen ju baax mën naa defar téeméeri góor yu yàqu, waaye jenn jigéen yu yàqu mën naa yàq junni jigéen, junni góor yu baax. loolu tax Cheikh Moustapha ca gis-gisam bu sori ba mu taxawal fi daara ji nga xam ne tout tànk yii doon jàng alquran léegi te Serigne Abdoulaye Diokhoum ba doon leen saytu, bokk ci surveillance général yi leen di saytu, mu taxawal fi daara yi ji nga xam ne mooy daara yi Mame Diarra ji. Waxit ne Soxna Diarra su fi nekkoon dana bari ay turandoo lool, te ku ko tuddee doom da nga am yéene jox ko doom jooje, te soo ko ko joxee lay doon yitteem ci moom mooy xale ba jàngal quran. Mu taxawal fi daara yi Mame Diarra ji nga xam ne ay téeméeri téeméeri Mame Diarra ñi ngi fi di jàng, téeméer ak lu jege juróom fukk mokkalee fi alquran diggante 2005 ba fii ñuy wax ak yéen. Nga xam ne Soxna Diarra mi fi njëkk a mokkal, bi mu mokkale sax Sëñ Moustapha dane man day li ma doon liggéey ci kaw suuf day mel ni mat na, ndax mel na ni loolu moo ma dese woon ci kaw suuf. loolu ki fi njëkk mokkal 2007 diir bu gàtt rek moom lañ ci teg Cheikh Moustapha dal di làqu. kon ginnaaw loolu yi tamit Cheikh Mouhamadoul Mountaqa jàmbaaram ji rakkam ju baax ji ko wuutu yi tamit kenn ku ne xam na pas-pasam ci sëriñ bi ak bëgg fu liggéey bi yàgg, mu gën a yaatal dëkk bi bu baax ci wàllu ay dëkkuwaay, waaye taxawu daara ji tamit ba mu gën a nosu-nosu goo xam ne ñi fi nekk loolu mat nañ ci seere bu baax a baax. waaye naalal suñ borom yéene jure ji ci penc mi muy tabax fi biyee salaat jumaa ji nga xam ne li mu ci naala def ak complexe socio culturel yi mu war a àndal yépp, loolu su wane dara wane gu yitte woo njabootuk Cheikh Mouhamadoul Bachir, yitte woo poroxaan rek loolu lay wane. kon ci tënk rek loolu mooy poroxaan, muy dëkk boo xam ne dëkk la bu am barke. turu yi sax gis ngeen bari na ci ay ta'wilaat yu ci am, ñenn ñi wax ne Soxna si bi mu fi tëddee la Serigne Momar Ant Sali wax ne kii tëdd fii de Furqaan la, mooy Furqaan nga xam ne baatub ki tëdd fii mooy Furqaan, ci la baatub poroxaan jógee. am na yenn gëstukat yu wax loolu, wax ne baatub poroxaan mi ngi jóge ci baatub al Furqaan bi al muy alquran, ngir kenn ku ne xam na Soxna Diarra fi ko alquran tolloon ak ni mu ko daan jàngee ak ni mu ko fonkee woon ak ni mu ci nampatalee ak njabootam. kon tëdd ci suuf, ñu tuddee la suuf sa, loola lu doy a doy, lu doy a doy waar la. loolu nag manes na koo déggee ndax Soxna Aïchatu radiallahu anha bis nit laaj na ko lan moo nekkoon jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne kaana xuluquhul quran, wax ne jikko yonente bi moo nekkoon alquran. kon Soxna Diarra bu Serigne Momar Ant Sali waxee ne Furqaan la, kon loola dafa iqtibaas rek ci waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waxi wala waxi sayidatuna Aisha jooju mu wax ne yonente bi ne jikkoom moo nekkoon alquran. xam naa ci tënk bu gàtt rek damay bàyyi Serigne Abdoulaye Diokhoum po mu yeggale waxtaan wi insha allah.
1: jërëjëf Serigne Moustapha Bakay Abbas ci tënk bu gàtt bi, foofu nga daaneele rek fi lay jëlee bañ a guddal 1966 bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadoul Bachir wàcc na ab liggéey. bala maa ñëw ci poroxaan bi may ñëkke moy Cheikh Mahamoudoul Mustapha dafa wax ne donnu wuma Cheikh Mahamoudoul Bachir ci njurel waye ci deugal la ko donnu biñu dencé Cheikh Mahamoudoul Bachir alar ba ca top Cheikh Mustapha dafa dajalé mag ñi Serigne Bachirou doon andal ñu ci bari ci ñom ba njabot gu mujju gi rek sax filé len courant bi fekk filé len yoon yu fekk ndox jafena bobo ten bi nek ci wetu juma ji ab ten la won fofa lañ dan roté bobo forage amut waye Seigne Moustapha fexé na ba muy siège communauté rurale mu fexé ba mu amu yoon fexé ba forage am fexé ba mu am ay école élémentaire française ak ay école franco arabe bi muy am jot deug sax muzahara yiñ dan def ci école arabe amna ci buñu defone fi ci école arabe bi tante bi nek tay Seigne Moustapha joge won na ci bir keur gi ñew fekk ci muzahara bobu invité gouverneur invité préfet bu ñoro dirib ci la fexé kon ba proxam doon ab deuk niko Serigne Bassirou bëgge won bim démé ba xamné dañoo wara yaatal deuk bi ci ngeen gis keur gu reuy gi mu fi def muy keur soxna jaara nga xamné kenn ci njabotuk Seigne Touba gi wax na né bu fi deful watu bu fi deful won leneen luddul keur gi sax mu doy seuk jëf waye def na keur soxna jaara gi defé ko defé nu rafet defé nu muccu ayib moy képp ko xamné tay askano nga ci Cheikhul Khadim so fi ñëwé am nga fi barab bo nek képp ko xamné askano nga ci Mam Maharam so fi ñëwé am nga barab bo nek mo xam goor la mo xam itam jigen la bi mu démé ba nga xamné nak dafa melne da fay wajj ngir dem man nañ na daara imam jaara am ngontu la ci Seigne Moustapha ndax bi mu gisé né soxna jaara su fi nekkon ab jangale kat lay doon te ñi mi jangal ñiñ ko tuddé ño ci jitu ci la am khalaatu sampal ko dara bi mu ko sampalé daara ji daldi am dogu soxna jaara yi nga xamné ay turandom lañu ñu indi leen fi amon yene nak muy limbu takku wayé lim bobu mu bëggoon sax agaguñ ci légui la koy wax ci panel bi amone né Seigne Moustapha vision bi dafa sori won ndax tay bo duggé ci bir daara imam jaara espace bi nga xamné daara ji occupé nako ci ay tabax lim fi bayyi ta dara nekku fa mo upp fofu li nga xamné dara nga fa kon xamone na né adina day dox jamono doy dox té lu bax dafa wara yokku mo amone vision bu gudd ci na fi na def na xallu lu reuy lo xamné suko fi bayé bo liggé ñu man ko jarriyo bi mu jëlé engagement sax ci indi mam jaaré nga xamné dafa mélone né ko taggo sagom bi daara ji ubbé domam Cheikh Mahamoudoul Fadil Seigne Fallou Thiar lolu titel nako bam ñew ci Seigne Moustapha diko wax né ko dama dégg annonce bo def ci wo ay domi jambour ñu jëm ci zone bo xamné xamuñu ko meluñu ko dekkuñu fa nga war leen fa yobbu man def na ma titre mu reuy ay Seigne Moustapha dafa dalal xelam ci xamal ko nako lima def yene ju sel la tax ma def ko te yalla ak yoonte bek Seigne Touba tax ma def ko te ñooñu duma leen gëna goré suma défé ben danañ mëna def fuk daara imam jaaro joju ne ko Seigne Moustapha Abbas waxé légui résultat bi ci Seigne Moustapha bëggoon amna ndax bëggoon na bala fé joggé lu mu néw am mam jaara tari alquran ci kanamam motax ki ñëkk tari alquran ci kanamam ñu diko wax mam jaara modou gay dafa melne koku la Seigne Moustapha doon xaar ndax dafa tari rek mu dem mam jaara modou gay momu tari bobu barkel na ba jangal na fi am mam jaara mo xamne compétition biñ doon def ci tari alquran daw jeek mam jaara momu moko jangal alquran pam mokal tay ji resultat monta wessu 2000 le 5 mai 2005 ñu ngi ci 2017 fukki at la tay ak ñaar ñu ngi ci téméré mam jaara ak juroom ben fuk ak ben yo xamne mokal nañu alquran ci bir témèr bi ak juroom ben fuk ak ben amna ci ñen fuk ak juroom ñett yo xamne bind nañu kamil Cheikh Mahamoudoul Muntaha doli ci wax ne nañu delo ci asala ba ci ciosan la moy kenn ku ne xam na ne soxna jaara bu so radiyallahu ta'ala anha tarina alquran an dhahri qalbin waye bimu amé fukki at ak juroom ñaar bind na kamil bi ta gestu wuko ciosan lola le Seigne Muntaha dekkal tay yi Seigne Moustapha condition yim fi indé xalé yi di condition yu am solo ndax même ba ci dunduk xalé yi wax nañ ko légui amna ko wax légui ne liñuy wax xex xif ci adina wala xex ñak so duggé ci daara ji do ko fi gis ndax ci daara ji lañ gis daara jo xamné dañ leen di yalwaan dara lim baxo moy dong bi day yelwani waye do jaare mam jaara dong yi fi ne dañ leen di yelwansi niñ leen di yelwanse moy suñu añe ba dessal wala ñu reer ba dessal ndab yi dañ koy genné ci buntu dara gi amna ay borom kër yo xamne lottu nañu ci ñom lañ koy jox ñu yobbu ko seeni kër ah ba paré seigne moustapha dafa teralon norme unicef ci dara ji dafa wax ne nañuy bayyi xel ci lekku xalé yi wax nañ ne seigne touba nangul won daram ay dongam bu ndawal daray mam jaare yi kazalik non la deme semaine bi danañ ci ray nak wo xamne lu mu new dana jar temer juni toj ko def ko ci ay frigo di len ko togal ba nopi seigne moustapha ne nañu veiller ci qualité nutritionnelle xalé bi norme yoy la teural nga xamne ki nga xamne mom lañu denk lolu muy Moussa Niane di intendant bi farlu na ci lepp budé légumes yu bax lay doon budé jeun yu bax lay doon budé ndawalit ndawal yu bax lay doon lolu ci lañ démé ba ag ci musabaqat qur'aniyya yi nga xamne def nañ ko ci bir rew mi ak bitim rew ci adi ñu genn mam jaaré yu ñokoy def buñ fi togon diko lim ba ci biñu mujjë def bitim rew muy Malaisie mam jaara cham mi nga xamne moko mo jël dem na ba bok ci demi finaliste ci 200 personnes riwaya biñ ko jangale alquran fi moy riwaya warsh bi mu deme ba Malaisie nak tarabus lañ ko defal ndax ñom dañu wax ne bi riwayati hafsin ci lañuy tari alquran waye riwaya bobu nga xamne doonul riwaya bu mu fa yobbu ci la defé concours ba nek demi finaliste sur 200 personnes kon seigne moustapha li nga xamne seigne bassirou beggon nako ci dekk bi te seigne ishaq diko faral di wax moy fasna yene barab bi melne touba daf ne yene ji bu fekkon jëm la ruhuk jëm ji moy daray soxna jaar ji fi nek tay nga xamne pepinière la li fi genn ci ay mam jaara tas nañ ci rew mi ñi ñu ngi jangale ci ay internat alquran ñi dem nañ weyel seenum jang ci biti ndax dafa señ bi dafa introduire enseignement français cheikh mohammedoul muntaha ngir ñu weyel ko ndax lolu bokon na ci programme yi señ moustapha teralon li nga xamne mom la señ moustapha tambule be fi señ muntaha mi fi nek ayyadahullahu wa nasara yokuna lepp lo xamne gis na ne buñ ko ci dolé mu jëmele dara ji kanam seigne muntaha mi ngi ci lool seigne moustapha fonkon dara ji ba seigne sidi mokhtar kami tok ci sama wet at mi ko fi seigne moustapha di wolu fi ci proxane ngir def lo ko conférence ci soxna jaara bi mu waxe ak mom ba nopi daf ko ne na nga jaar ci dara ja xol ko te wax ma ci sa xalaat ndax wax nañ mané ab jangale kat nga ci lako seigne sidi mokhtar mi xamal ne dara ji bokku na ci nal yi fi seigne touba bayyi lettre bi seigne mbacke musso moko bint kérok seigne moustapha xolam sedd na lol ci xalat bobu muko indil ngir yitte gumu yitte wo dara yi mam jaara tay ji motax dara ja bo fa duggé ñi ngeen gis ñu di len téru moy xalé yi ñu solal ay hôtesse ñom ñepp ci dara ja lañ mokalé ñom ñepp fa lañ bind kamil dañu dem nañ sax film ne ba wut ay ressortissante dara yi mam jaara yo xamne ñi ëpp ci xalé yi magal si nañ proxan programme yi duggal nañ len ci ngir ñu xamne ñi ñoy ñi genn ci dara yi soxna jaara kon ngir baña guddal seigne moustapha bass tambulé na ci cheikh mahamoudoul bachir ba ci cheikh mahamoudoul moustapha fi la agalé proxane tay yéne ji seigne bassirou amone ci proxane doon ab dekk yalla tawfexal nako ba proxane doon na ab dekk tay niko cheikh mahamoudoul bachir bëgge won kon dañuy jall rek jox kaddu gi ngir ñu gagner temps bu bari ndax seigne war na fe ñew légui seigne sidi mokhtar ka ci conférence bi nga xamné war na ko def moy dunduk seigne bassirou gu am njariñ ko nga xamné génération bu mu ñew bu nek man nga jëlé njariñ ci dunduk cheikh mahamoudou bassir
2: seigne mokhtar ko jëlé won nañ ko ci mom mi doon lo xamné mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamné mo nek fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nek seigne bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
3: Ni ko nuñ ko àddewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko àddewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam jaar yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam jaar bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daayire mam jaar xamna ñoy yor financement bi lolou dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wu ci Sénégal 2000 ñi nek ci biti ki waye lolou limi neew pastefu jigen ñi pastefu talibé and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben ci ONG wala ben association bu xamné membre ye man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 9 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñu tax ñu man ko té lolou lay wax nak kenen mënu ko lul pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñepp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té lolou buñ sañoon ñepp lañu jël wayé qualité mjang ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té lolou dafa am important moy la nga xamné Cheikh Moustapha bang koy def priorité moy nañ leen yoré ñu nga xamné ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jiddu seeni kër wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñu nekk seen kër waju tek ci moy yarb bu sel ba yarb julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamné kon loolu fimné ak légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 jëm non ñu fas yéné fek buté gi lum tuti mat 500 ñu di ko yok armu jot waye ñepp xamne lu ci yok rek day dal yokkat ci féré yépp fi né bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au moins tout ay 20-25% ci féré yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolou nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolou boba ak légui daayira ya nga yokku wayé taxagut mu mëna ag fu nga xamné mëna ñu absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni doom dem fa ci lolou lañ xalaté système parrainage bo xamné ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mëna ñu ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom man nañu def lolu lu tuti paréné kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sax amna tuwaab yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nag wontuma laak sa doomi réew mi doomi julit ko soxla woo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la cay aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci savet wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daire yi imana financement 2000 daire yi kesse man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kure ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr parbis wax deug yalla yalla man non la ko ñu bare bare boy wax ñi nek ci vidéo wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamné kenn ko ne man nga ko tek fé faté ko fa xamné bis bu set kenn ku na dépenser lu ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye ndax nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafa ñëw ko lu ma taxalat lay kon nek lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci ci réew mi yor seeni kër yor seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da nek grain Sénégal
2: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainer ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu wax na dama lay bay nga ñu fofu
4: wa jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi sëriñ bi léral na lim ci djublu ak ñariñ lim mëna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé Mame Diarra té bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé Mame Diarra dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri Mame Diarra yokku leen ci ñafa nekk fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé Mame Diarra duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene Cheikh Mamadou Muntakha naka jek yene ki soson daara ji Seigne Moustapha Bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay Mame Diarra at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay junni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna maye muy programme bi nga xamné Seigne Issa mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw Mame Diarra sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na menn Mame Diarra wayé day bokk ci mbolom Mame Diarra yi nga xamné yow menn mi soko parrainé diko di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 Mame Diarra fa nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu mëna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi Mame Diarra ke parrainé mi Mame Diarra ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikoy Mame Diarra benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah Cheikh Mamadou Muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi reddit inshallah bëgg nañ Seigne Issa bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bare bare bare bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biiru stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yëpp ngir ko ko xamne yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mëna la léral programme parrainage bi nga mëna ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité da yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
2: ma sha Allah li fatalé tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël comme neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko du téléspectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaara 1 minute une soxna jaara lolu ki waxé na rek wayé ku mëna jël jooni soxna jaara tamit lolu mëna ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi
5: ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
6: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sun wërteef moy fexé ba Seigne Mokhtar mi fi nekkon ak Seigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yeksi fi ñu sam ko ba du sanku way ñu baña yam fofu itam way ñu jëm ci saf doli ci lolu kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñoy taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yakkar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nge li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lekk seen naan seen ciet set ci seenu wi seen yere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu tax ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar lan yarub diine bu ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu tuddu xut ak ñu daal di xamne kon doxatu na leen lool dal moy sunu natuway lool nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek waye amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajale élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam befem xeyna ginaaw bo watto alcorane kon jang bobu ab sembu la mu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgge centre de formation bi itam ben ruq rek lañ am bo xamne ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñu li ñuy former jang xalé yi ci goba ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation momit bu beddiko ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamne lepp xéti xarala bu bëpp bo xane bi bu jëriñ doomu adama la waye rawati na bu jëriñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ bi gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj mat na juroom benn junneek juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir gëra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur bu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sinu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nek ci daara ji waye loolu itam dem nañ ba xamne luñu amal ni la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriss ba tax na suñu mebet la itam bok suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay poto yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekkin wi gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboro mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci liggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay di liggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxlaa leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. Wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de douceeg nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. Wutit ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fayu walu di def leneen maanaam li waadaar ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waal dootuñu ci tumu ranke. Autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw nañoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko it ba mu kawee lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon. Waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci suñu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal sëñ bi fi nekk itam Serigne Moultaqa xare noon ci ndigalam la nu fi ñëwee jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtul ay kattanam lu ci mën dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg ba ko bëgg a jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. Loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci mën dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub Serigne Touba la mu sóobu ci ku ko ciy fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp a ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci mën ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp Serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne virus lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci baye xel ñeneen war ci baye xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jangale ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ sample lu démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
7: message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té momitam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal lako ci bir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye neewul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñim ko defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool mata xam la du jabotu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañ mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen ba bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am bu nekk war nga xamne Serigne Touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alcorane kesse ñu ci mel sax ku nekk ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane dong nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak képp ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa Serigne Bassirou nga xamne ñoo di ay seeni talibé fuñ meuna nek ci Sénégal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam Serigne bi mom mi ci ligéyam mi ligéy bi Yalla ko ci def ci ko ci def tam mu defal la ci
8: lo tax goor gën wala goor gën ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe ñu dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp luñ soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax sembum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne
9: fusti bizar filazar
10: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli ji mbokku taalibe yi ginaaw buñu jotee ndigal ci Serigne Issa Khambaki l'association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nekk sa poroxane ñuy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca Daara Mam Diara bu poroxane projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment 2 étage am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doonga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokk julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération. Kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907. Ñu banku ko 06 240 54 907.
9: Kawniki

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

يهتدون. وجعلنا ابن

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: kon nak dañuy dem ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu bax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gonay niñ len di taxawoo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji jangale ni ak taxawin bi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
2: alhamdullilah ya rasul mustafa on la yalla doli tawfik joni yu do may ko khas bam jekk wote lolou daare imam jara wote ñepp kep ko di talawé tan ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ding ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéném di pessifam di yitém dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
3: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitém dootun mëna doon lul yéggalé la gëy Serigne Bassir ak lepp lu mu xamone mu ngi ci doon yëngu wala nebeté ma won mu nekk ci lolou mamit mu am xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dak nga ko fam ko fa ko gënal mo jappané itam bokko na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ko ko koy ku ko ca nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci leene gënaaw ci leene te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alcorane jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di leen jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam wax nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mamawa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
4: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñoo xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamou ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
3: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alcorane ñu di ko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu dooma go amal njariñ dooma adama sax waye rawatina jigen balega ki sibi buñu fi joge buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolou kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolou nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alcorane ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alcorane sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam tollu rek ak faman manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatone jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defone jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
4: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yimi andal liggeel soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joge dem ci daayira bi dafa jangale wat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen burum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ali ci seigne abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy képp ku nga xamné dañ la tudd soxna jaar nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamné mom la daara ji atan ci at mi nga xamné mom lañ duggu ñu sét ci maam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon wo xamné yoon
5: raj raj no di dem poroxan ngir té magalu sun maam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk talibé yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019 cellule de communication de la fondation Mame Diarra Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diarra di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation Mame Diarra Bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liggéey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liggéey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
7: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation Mame Diarra Bousso mo ne dayre Mame Diarra yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre Mame Diarra ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu Mame Diarra kon ngir daayre Mame Diarra yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci daayre Mame Diarra ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne Issa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg lérlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défét nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne yaangi ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
6: ginnaw bayit Mame Diarra yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna Diarra ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
8: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
6: bi 21h jotté daayira nafsi wadini lekkale seut ak setati cheikh mohamoudoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
9: loolu sotur wi lay
10: yaa nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné newu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manna hum fil bari wal bar wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga nan soxla Serigne Ablaye Diakhoumpa wara dem ba daara ja nga daldi genné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna seuk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
11: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yef ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan dilink des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
12: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nekk ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu ci koy rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañ leena xamone ci jikko yu rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
13: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe jarñ lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
14: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew loolu musulman ñun ñoko mo ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jëriño mën nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu mën nañ ko jëriño ci suñu jëriñu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne sunum qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool ñu bari bari dem señ bo yoré portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagante yow zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
15: gor ñang jigen ñangé
6: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
15: proxam
16: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeerjeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
17: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante lay nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dem ken no ngi wote waye dinuy wote ananu nun waye kon wa kar cheikh abdou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal wa te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dañ ko fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ko né xamna né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañuy dinañ ci djublu day loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
15: fank diiné yalla moy tosafan mo fank ndam li ci sel jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
6: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
15: moy jaratu lahi turwi

0: moy jaratul lahi turwi ak ngeegam wayaful ngeeng la bi mu fi du reey
1: tawfiq borom Touba bokk ni setan ci site bi info ak istikhama point fuñu mëna nek ci bir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewri ñi yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñi ñaan son borom gën ko fe yagal lol te doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfouz ak jeewri ñi liggéey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxnaitu ak mbolem ñi ñu bokkal soxna maymuna yépp beral ziar itam mbolem talib yi nga xamne ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul khadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbolem dong yépp mu di mbassiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daaw ñu sekkon ak yeen jotaay bi bi muñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sant ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñi fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamale ci kanam at ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu tañ ci Serigne Mohamed Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad mokoy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombe bo taxaway bi digen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel wadé nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cieur ci aduna war ngeen ko matale senu cieur ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba bint Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak Serigne Imam ci bir ab yom mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi Imam dana ko xex ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi buñu daanale xajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Serigne Jadjatal ak Serigne Bassirou Niane dana ko xex kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bint Cheikhul Khadim Serigne Imam bismillah
2: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wa jashidan wa murshida fikrati nawir qalbi mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotté la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihadi muy soxna may wallahu anha jotay yokute la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak min ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana ne doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul jariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jox nan ulaika khawmu la yashqa isyaksibuna almurid tamay faral di wax ne am ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak tex texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziar bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar mo ziar bu baax ci jotaay yi nga xamne ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla nga ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk ci soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeunte goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax sunu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben nga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu ko ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeekante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeek tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla Suleyman wan ko junjju bobu mako junjjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotaay sax mën ko matal waxuma lak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foori genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne boussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci serigne boussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeetiko momit ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuku ci jëf rek min zakirin awnsa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke boussa ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mo beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Boussa mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam ginaa bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc ci seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi amnañu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax le bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mëne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolou ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolou ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lolou ci ay tabax waye yaatu lolou ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewam kon lolou lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax na ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagane lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba da nan mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi ñu nekkal farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ño ngi len di nuyu di len ziar ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wéru gu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ño ngi ziar ñep ño ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ño ngi sante bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawre non way dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xoluma meuna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawre non di xamal ne seigne ilimane dembul ci guddii bi ñu Seigne Abdoulah Hadj joxe ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu wara waxtaane mu ne moom lim bëgg rek comme soxna ci yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek ma xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasik min nisain salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye na ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe te moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ci sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na ci bàyyi xel bu baax cher bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat yooyu yëpp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bu mu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee te nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mboolem teer yëpp bi mu ñëwee mboolem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli ware ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk du ci seete bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin uridu biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàll yi la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom lañu jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala waaye soxna may mun a tu mi it man ngaa ñëwuma wax soxna may mun a tu Sokhra soxna may mun a tu Mbacke mi it boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëppit noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañu génne ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu roote moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi muy ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihaara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw yu ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom ñu ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhira nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wu tan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam ben ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neewna nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neewna nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu ci mu ci wax neewna yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amul na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mëna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñi mi yaron da naka rek ku ci nek day man la jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma laak nak ngay fi dégg ñi gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gisna it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamne passefuna lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmed bamba doyna sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo moy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel ca bokku ci yoon mu sa xel dina doy soxna may dina nekk soxna may mënatu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalat ku ne xam na ne at yi nga xam ne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xam ne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekko nak kat dama bëgg liggéeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek war na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xam na ni kon jigen num ma mel cër bu mëna amet jigen rek lay doon motax kon bam joggé laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi mu nekkalon ak ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mamadou fadil serigne fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continue doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon batay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may bu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappuna ne lam doon def bam fi nek bimu fi joge jappuna ne dafa gëna yok lu bare bare bare lool liko waral yene jut sel gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu jojé alhamdullah yalla fay nako ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek dello waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima leen wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru ko tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen loolu waras na ci mëna jangata lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddii gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamné nekut ci wëru koor tiyaba jëng ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamné mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuu ay junni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatadaafu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won ko yi mu amone relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamné ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokk talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamné séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mamadou Murtada loolu kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamné ñi ci dess ñi nga xamné man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xamné rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man jappuna né sax li ci ëpp li nga xamné mom la daan xéewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ñoo xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolel loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mo mëna xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeenté ak njabootu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji defé na ñepp ko joy waye wa Juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangata bar nak xam ngeen ne soxna ci moy rek lima waxon legi ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nekk day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fofu xelum goor pastefam ak yitéem mo gëna kawé fofu yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tat gi mu tan nga xamné ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na it ci fim daan defe lu baax fépp fum ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. Moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon, Daare Kaamil joo mën a def, xariti Sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nit diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritooloon. Waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am taggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def. Loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy soxna may mënatu nen mu bintu Khadim Rasoul soxna may mënatu Soxra. Li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na, li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy nit ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu haqin ulidi biha baatil, mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu niroo dëgg ci kaw it liñ ciy jublu baaxut, waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. Loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war a amee soxna may dégg na loolu. Moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko, yar nañu baree baree baree bare yar nañ yarub l'islam, wan na leen ni jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy créé loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko, muy guddigu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon te it nag wan ñit ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéey rek mooy na ko delluwaat ci yàlla. Moo tax mboolem ay toolam mboolem lim daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootug Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daare Kaamil la ko daan delloo. Maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi, keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. Booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi, yaakaar naa lool. Sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko Sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. Bim naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi, ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba, ca junñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. Yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal, wane ne day dem ñëwaat. Biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu junñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge. Waaye sëñ di keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool lool yoon wi. Mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram, mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplacer. Léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal nañ lay def daal xawma ko. Nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd, boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek. Nee na keroog bi mu koy bi may mujjee kii loolu la mu wax. Ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. Bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métt la, ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la. Bi ñu agsee njaarem mu escale fa toog fa lu yàgg. Booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la ñëpp toog di ko xaar. Am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def naa alaaj jaxate la fekk ñu fa, ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn. Sëñ bi jaxasoo na loolu. Ndeysaan ginnaaw bu mën a doy na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mel ni diis na ci moom. Te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daan ne lool rek la tax mu toog fattu. Waaye jàpp naa ne xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg. Moo tax dafaa toog ba jant bi waajo so mu ñëw. Bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko. Ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj. Waaye keroog triste na lool bi mu noppee doog koo ñaanal doog a delluwaat. Waaye fan yi yëpp it lool rek la doon wax. Mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon, ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete. Te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla taw féexal ma guddigoo ko àndoon naa ci. Waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak Sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale Sëñ Modou Moustapha, mën nga ko waxee ci ñëpp. Waxuma la sax ci doomu Sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mboolem njabootu Sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp. Kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal. Waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon Sëñ Touba. Waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la, nañu roy ci moom ci lépp. Soxna ma yi bari na lool. Photo bii maa ngi jàkkaarloo ak moom, waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla, doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. Loolu nañ ko ci roy, nañ góorgóorlu bu baax, daana jaxasoo bu baax ak nit ñi, ubbiku woon na lool. Waaye nag it nag daa sàmm na lool. Mboolem fu ko l'islam yam la woon rek fa la yam. Mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari. Loolu kon ñun so jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax, roy ko it ci fa Cheikh bi mu amoon mën a jaamu yàlla lool. Wax nañ ne sëkk àll aju mu daana dem ci siyaare ji fee ci barabu Seydou Touba. Wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la, loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. Waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may munati bi moo ci mën a noppalu. Ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Seydou Touba la, mu wóor ko ne àdduna lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex, ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay. Wet gépp rek mënees naa roy ci moom, nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna. Waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira. Yii rek la jàngati ci waxe suñu ilimaan. Waaye tey waajulu moon leen ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat. Ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ, ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islaam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon delloo njukkal l'islaam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gi amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne l'islaam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor, gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. Loolu nekkoon na ci Soxna May Mounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. Nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe. Te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko. Ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonoon na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom. Ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax. Nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak i malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islaam di jëriñal yàlla binde fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daa nee fi kàddoom. Kon ñu jox la kàddu gi gannaaw buñ la dalalee.
4: Alhamdulilahi min ashaytaan rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سي سونو تيابالي yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àdda ca ganit jamono ji ni mu xatee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër. Kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw. Waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Bally ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo. mu sak woné sunu téw ci ñu sant bu baax ci kaddu yi nga xamné mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki manason nako doylo walif ñuy jël kaddu atal rek bu ñu digelé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddoo serigne motara wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamat ya du ca mamart ya waye jamono gi yegg rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don nit mu sam ko teye ko ñewal ko ba ci bu mu ci am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko daliko taral ko ba ni mu fi jugge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitu won su serigne murtada daniel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sama may buñ ko def waxtane ñu ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolu mom kep ko am xel woro ca duggu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag sama may njariñ lu du bari njariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lolu nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njari day faral di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi melne rek nga nan seigne bangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon ñu wax ne rawat na jamono ji moy
5: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
6: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullah mariamu busso amal ci la daare poroxan ubile buntam ci atub 2005 lu toll ci ñenti témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara busso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt ci bëpp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxan xarañteefu njàngale mi ci daare imam jaare ca poroxan kenn dootu ko nattable li koy wone nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi mam jaare yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll si juróom-ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daare imam jaare ca poroxan mooy mam jaare gëy mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
7: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci

0: de l'anniversaire de Coco. Il y a un parrainage groupé, nous avons dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont 100 dirhams, nous avons versé le verre pour le faire, nous avons dit qu'il y a 15 ans de versé ici au Maroc, il faut faire du tout.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Sohna Aïdegué, secrétaire général fédération Sohna Diara Touba, Espagne. Nous avons dit qu'il y a des gens qui ont été parrainage de Sohna Diara. Nous avons commencé la fédération Sohna Diara Touba Espagne. Depuis 2016, nous avons commencé la fédération. En 2016, nous avons parrainé 16 Sohna Diara. Nous avons fait Sohna Diara avec Durom Ben. En 2017, nous avons parrainé 18 Sohna Diara. Nous avons fait Sohna Diara avec Durom Niat. En 2018, nous avons parrainé 51 Sohna Diara. Nous avons fait le parrainage de Sohna Diara. Sohna Diara. Di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé bu jàng alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñu ci gis ben yoon suñu bop
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta samb di wax ci tour fédération bu angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ngi ko sos daw avril 2018 ci ndigalou seigne muntaha mbake yalla na fi yag lol tawer don wax nak daw bi ni sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaar gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jam defal ñu ay tawfiq bañ mëna yor mam jaaré ci porxan gep ci barké borom Touba
3: fi ci bir réew mi di sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggeeyukaay yi ak mbokki talibe yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
4: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daayira and liggeeyal soxna jaara ñu nekk fi ci dakar sacré cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggeey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaara yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukku wala ñaar fukku ba fanwer ba jooni mam jaara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggéeyal soxna jaara yépp ko xamne yëk nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
5: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrain du daara mam jaara ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom pesef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu ngi koy yëgal képp ko xamanteni rek ak julline nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul mam jaara rawati na daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgal
6: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mourid lañ ñu jéma gor gor lu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci soobu ci sasi bima ci soob bobu legui nak man ak yokut rek la ci gis soobu na ci ma ngi ci soob mbok sama mbok talibi yi nga xamne ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñetti junni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxe djuroom ben djuni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bepp talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
7: man ma ngi tuddu malamine diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo ne ci proxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy verse ko ci compte bi ci bobu suñu Mustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
8: assalamu alaykum wa rahmatullah
9: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wér ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
10: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu faral la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tulay katal japp na liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko murid yeb do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
11: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé cheikh al-islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xale jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi te suñu gor gorlo ba xale yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappale len euleuk ñom ñoy nar yor society bi seeni dom ñoy nek society bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chan cheikh sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li demé islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dara dakhul lolou
3: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggéey bi tambalina mbolém julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñëk mokalé alcorane ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top
12: la mouride nga xamné ñu ngi may déglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ko bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu mi jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
13: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sunna jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
14: ci atum 1864 yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mort ante sali mi megn cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxan
15: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement poskoto digeunte mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort ante sali dekké won
14: bañ ci tégué ñaari at c'est le sorne citadin ici di mam diaro bousso mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xaré bu metti metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bambara de rasoul di ki amone tiofel ci wéjuron wu jigen woowu di mam diaro bousso
16: digënté bobu nak poroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonku nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko daan baye xel
14: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkal dekk ba topoto kerkerani mam diaro bousso serigne bachirou dal di wey ci digal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
16: seigne bachir fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax muhammadu fal alquran ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
14: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatelu ko soxna ci tedd soosu di mam diaro bousso lolo indi tey magul poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuy si serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi way jurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappaleku ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam diaro bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
17: fondation mam diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam diara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy gérer lu jëm ci mam diara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam diara ci poroxane
14: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëddu wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement mam diaro bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mame Diarra Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara Mame Diarra bu poroxan
18: serigne mustapha on lay ala dole taw fex ñu may ko xaas bam jëk wote lolu daara Mame Diarra wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
19: neena ñu ngi sant yi waajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mame Diarra dom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara Mame Diarra mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu baax te am te xamné am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suñu borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne de ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na de seenu baal ak seenu jup ak seenu jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci doon wopam
14: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru Mame Diarra jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara Mame Diarra Bousso ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
20: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale nono feena ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
21: man dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalla yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu mbewet mané señ bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxane def daara Mame Diarra Bousso señ dal lu lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah señ bi de lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkal njangi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dama lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doole be ci suma xam xam waye nak may ma feeg wer en ñaar wër mu indi li nga xamni mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lank ma santone day amna luma ci jotta def
14: taxawayu daara mam jaaro bu soobu poroxan mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
0: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa'ina mina ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanata walyattaqillaha rabbah wala taktumu shahada وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
14: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغم جوباخ جي تخوالي لغي بي ديف جي دولم اك نيقم اك خم خمم موم تامين مفاسيينو كو جابلي تخوو كو غير ويل كو جار جي اي تانكام ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw ju fay jangé di ay ndongo yu jigen ñom ñepp ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
1: buñu jëlé walu bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
14: daray mam jaar bu so moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ te juroom ñet ñi ci ñom ci daara ñu ñu jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
22: ñu jangé fi daara ñu jaar ay fi ñu doon sang fi daara ji ubbe ci daara ji la doon jangé té ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamané señ Moustapha Bachir wa jallal na fi fiki xala ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fiki gëna ak ñent yo xamne ma leen jangal dañu wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñu jangalé ta fi lañu dem jangé ñun tamit ñaar fiki xala la yo
14: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daar mam jaar bu so mo len di fay
23: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barké ak soxna jaar itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci koroxaan barké mi tam dugg na ci bir waye ñang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran ki dañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
24: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed le muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko défé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina déglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamne goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne daara yo xam ku ci nek lamu ci setlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di kat ci commission bi
14: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xal yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organisé ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokku ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yërem soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ duppé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alcorane temer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
2: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Limu poussé ba mu yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma len ni jangal bu ñewé nal len fo yem yo dama taw fele lu ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ñu muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ñu muy sawaré ci jang bek ñu muy télé yéwo ñu muy nafaré afan bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
14: xal yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atana duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
4: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turu woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man doon ko ñu bare te loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax ne ñetti jooni daayire mam jaare yi nga xamne am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayire bu ne jëloon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne
17: lu fiñ tollu ñiko bëgg ak l'islande lu mu reey reey matul lolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum maam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def poroxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku ne xamné pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
5: yalla def na nak lolu té ñi ci dox tay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte di mëna égg ci li way di bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yokku ba tax mo tax rañ yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku ak moy ren éducation nationale am nañ dortoir yi ñu fi dimbulé li mu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku ji mo du mëna am luddul lepp da yokku tuddu kay yak ak lepp lu ci dem ci ñom rek mo ngi lay andal yokku ñu do ko mëna yokku mo tax yokku ñu ñowut dafa def ko dal lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne ko tambay ba legi ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom témer ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamné ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak Saaru Franco lañ ko def Franco Arab nga xamné limu waxtu yu tollé yi mi am ci Arab ak diiné ji mom lay am ci français bay ko wala mathématiques yeneen yi wala éday yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français bay yamu lambol am 12 heures de temps ci Arab bay yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamné da jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
6: juroom benn maam jaara laa yor juróom benn maam jaara yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit yu nekk benn maam jaara moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaara ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ñooñu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddinaa ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi sëñ Moustapha Moussa Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu formé société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
7: a'udhu billahi minash shaytani rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Maam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après,
3: nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Serigne Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diar de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diar de Porokhane. Merci du fond du cœur.
8: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de teglu ca nu di cee jéem a dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mam Diarra.
14: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen santi ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
9: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah.

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayit yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayit yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayit yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale Daare Poroxane ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Madlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi maayi sitaxu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne Poroxane lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d' édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d' édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara jeul genn mo jeul deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jeureuf question bu am solo laaj bu am solo te man na ne bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bok na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukkat ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bussi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayit kayit juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom sen ñun tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jéema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projections nga xamne loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre biñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolou nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna sem podium buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci njariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenté légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war

0: ñaaxaat ñu delluwaat ci seen cosaan xam ne dafa am lu leen fi indi woon. loolu nag yaakaar naa ne waruñu ko bàyyi, waruñoo sàggane seen ak njaboot, ndax yonte bi salaa salaam waxoon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawaahu imma an yuhawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majisaanihi. loolu nag yaakaar naa amul kenn koo xam ne yéene nga ko sa njaboot. kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mën a fonk seeni borom kër, taxaw leen seen njaboot itam ñu taxaw leen bañu bañ a sànku ba pas-pas bi nga xam ne moom la ñu defoon ci ñoom ba ñu ñëw fii ñu fexe koo transmettre ci seen njaboot.
1: Jërëjëf, yaakaar naa ne message bi lu simple lay doon, ndax ci màggalug Mame Diarra la ñu nekk. te suñuy wooteel bis Mame Diarra, xam ngeen ne ci weer yi ñu génn lañ doon màggal poroxaan. ay million gi nit xëy na daje nañ fa ngir jenn jëmm muy soxna di Mame Diarra Bousso, koo xam ne ba muy dem foofu du mbokkam ñoo fa dëkk mu tax mu dem fa, diine rek moo taxoon mu dem fa, ndax ànd ak ki ko yàlla booleel muy Serigne Momar Anta Sali dem wuy ji woote yàlla muy Mabba Diakhou almaami Mabba Diakhou ba woote boobu mu woote woon, ñu dem wuy ji fa Serigne Momar Anta Sali sanc poroxaan, soxna Diarra des fa, te dundam yépp li tur wi rëy rëy, li jëf ji rëy rëy, li ko yàlla may li muy rëy rëy, fanweer at ak ñett dong la dund. kon woote bi nga xam ne Cheikh Mamadou Bachir tàmbaleewal na ko wooteel muy màggal poroxaan gi ci année 50 yi, ba tey jii ñu mën ne ay million gi nit, li ci ëpp di ay jigéen ak i góor, mën naa ne xaw ma en tout cas ci sama xam-xamu bopp bu gàtt, soxna soo xam ne ci àdduna bi am na bis bu toll noonu, lu toll noonu ci mbooloo di ko wuysi. kon nag kooka la ko ko may lu jar a bàyyi xel la, bind bu jar a jàngaat la, rawatina ci suñ mbokk soxna yi ngir ñu xam ne kooka la ko ko may moo di ne dañ koo jàngal, dañ koo yar, dafa jikkowoo jikkooy alxuraanul karim, dafa jëf jëfi alxuraanul karim, te loolu moo di lépp loo xam ne suñ borom gërëm na ko ci alxuraanul karim mu jikkowoo ko di ko jëfe, lépp loo xam ne suñ borom ñaawlu na ko ci alxuraanul karim kenn du ko ca seen. loola nag moo tax ñu waajal ko, waajal ko ci alxuraan mu jàng li mu war a jàng, xam li mu war a xam, jikkowoo jikkooy alxuraan, di jëf jëfi alxuraan ba ci diir bu gàtt boobu di fanweeri at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu rëy boobu, te lépp lalu ci ay sacrifice, ndax àdduna ku bëgg a am lu rëy faw nga nangoo tegoo coono, faw nga nangoo tegoo ay sacrifice, te loolu ci la soxna Diarra jaar ba am lii mu am nga xam ne mooy lu kenn amul. loolu ñëpp mën nañ ko seere ni am na lu kenn amul. kon nag loola la ko ko may war nañ koy jàngat saa su nekk. te rawatina suñ mbokki soxna yi nga xam ne suñ mbokki julli lañ, mbokki taalibe, te bëgg soxna ci seen soxna si ci seen xol soxna Diarra, def ko seen pété, nga xam ne jàpp nañ ne soxna Diarra ngir ñoom la. te Serigne Moustapha Bassirou toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jiital ci daayira Mame Diarra yi, ndax soxna Diarra jigéen la, te kon mooy seen féete. kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg, bëgg soxna Diarra bëgg ko liggéeyal, mi ngi tàmbalee ci roy ko, ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royoo ko, defoo ko référence, yaakaar naa bëgg ga des na. te roy soxna Diarra nag moo di jiital lépp looy def nga jiital ci yàlla tax, lépp looy def nga seet ci yàlla, lépp looy def nga bañ a jiital intérêt, bañ a jiital xaalis, bañ a jiital alal, bañ a jiital njëriñul poñetum àdduna mii nga xam ne soxna Diarra moom wanoon na ko ginnaaw jublu sunu borom ba sunu borom may ko lii mu ko may. yaakaar naa soxna yi suñ tegee soxna Diarra ci seen kanam def ko royuwaay, loolu dana doy sëkk ci ñu xam ne lañ war a nekk ñu nekk ca, muy garder seeni pass passu diine

0: valeur yi nga xamné sen diiné mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alcorane la nga xamné Sénégal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te képp ko xamné défar nañ la yar la def ci yow lu bax fo mëna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna waye doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm té loolu ñu di ci nab nabi ndax né soxna jaara mom kèn mënu ko dab dëgg la kèn mënu ko dab waye Seigne Saliou radiyallahu ta'ala anhu da daan wax né roy waju bax dé duné dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde len soxna jaara di len yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 maam jaar ñoo fa mokalé alcorane karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé te so xolé limu ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar ñi def ci poroxane xamna né mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamné réew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na né suñu gëné doole liggéey bañu def ci daara mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñëpp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jéema xam nañ ko jéema jàng waye nañ ko jéema roy
1: jërëjëf sëñ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamné ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jërëjëf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamné amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lepp lu baax lepp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents.
1: Après bi nga demee?
0: Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Seigne Mo Fadoa bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng defa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngal jàngale xale yi alquran.
2: May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
3: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
0: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu ne dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeb ñeneen ñu xam nañ ko nii mosuñ leen gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bi rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk suñu muntaxa Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
3: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobu lay at sax ci lañu taxawal daara ji.
4: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bessirou moo ko sos mu ngi ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
3: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
4: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer moo xam ne at mu ne dañuy def ñi mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñuy yewikoo limba nu mu toll rek ñu jëlaat maam jaar yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñuy wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari at dootuñu ko jël.
3: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tont ak ay leeral.
4: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegge fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen. Ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga maam Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira maam Diarra boo xam ne membre la ci fondation maam Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi sañe su laa bañ a bind faw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri maam Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart.

0: matal nañu sarté dañ leen koy tégo dañ leen dañuy tégoy bant mooy ni wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñu ci dess ñu leen xaar leen ba déwen su ko défé nak loolu moy waral buñ né xaar leen ba déwen ñu matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñu fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci tégo bant bi déwen yalla bu ci défé seen wërsak ñu dugg
1: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bepp mam jaara bu nek ci beurep bi digeunte jangale kat bi ak daara ji histoire bu yag la te deggu mbeugel moko lal xam xam teggu ci ciofel gu mat seuk la
2: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamedou bassir mom mi nga xamne mel ko jeul ni porohan ci a l'époque daf dan wax nan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko deg mu ne soxna jaara de lim koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne jamono yooyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara yi nga xamne mom la ko yaaka serigne touba ni yé defena dem ñen fa ba gis ko nga xamne képp ku bok ñëbëru serigne touba rek am nga fa sa appartement bop bu nga xamne lepp nga ci biir mu def ko mu ay dalukaay ginnaw bi tamit mu baye xel ni soxna jaara war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaara waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek mu nek kër gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaara ci mu fa nekkon dina am kër fi ci poroxal fi la dëkk ginnaw bi fi motale liggéey mom soxna jaara fi la motale liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nek mu ne nak wuur fay meuna ñak kër kër giñ fi amé tamit da fa nekkon da nga fi def dara jang kay alcorane lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fi moy kër sama jaar fi ngeen nek ni tay moy kër sama jaar
1: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu upp ci liggey bi doora guñu ko
2: aramam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosé da fi andi tourando yi mu doon lo nga xamné danak ci Sénégal wala ci aduna bu féré lañ ko mësa gissé mu daara bu nga xamné ñepp ñoy bokk tour wa ñepp nek ay jigéen yi tamit ci biir lool tam ñepp ñu sété ndol ci lo xamné tane ni lepp Serigne sen lenn waju du ci dem lool defena bu ne kon fi rek la am ci porxam ñu man ko gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war mala doli ba kéro ñu ass ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay mam jaar
3: kon
2: surface bi amna fi amna fi ba mat seuk ëpp na sax ñaar juñu mam jaar liñ fi xam mom la fi sëriñ bi ñum sëroona def
1: ëllëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëttam day téggu fu sori
2: mam jaar yi suñu borom daf ci def xéewal bu nga xamne yalla daf ne ñum seen bop ak lu ci xala ndaw amna kersa gu nekk ci yow amna yar bo xamni mu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamné sa yo génné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay teggin ci xam noy defé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def nañ ko ci mam jaar ci katanu yalla ak bax serigne touba arab daf ko wax al umm madrasatun idha adattaha عادت الشعب ان طيب العراق من يا ايكول لا بوكو واجال دي واجال نين ماسيون بو خامني بو سات لاي دون بو جوب لاي دون تي بو نيو غيسه تي بو نديكون تي سنغال مالن ني القران ياغ نا في دو في كيمتان تي موكل كو اك بيند كو اك تاري كو وايي تاميت خينا جيجين ني كو في ام امنا جيجين ني كو في ام wa kër Serigne Touba ñi am nañu mokal alquran ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néewu ñu nafa néew bu nga xam ne daanaka da dafa mën a demande ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom kon ni ko ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alquran ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam naflaay bu nga xam ne ndax moy da doon yaay ji gën ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla résultat bu reey ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaara ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mukal alquran
1: fi ci interna mam jaara bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bu nu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak ni ko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meñ ni ta sakkan bo ñew poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Seyd Touba lepp luma amone alquran moko gënal ne luma am alquran nak ko may si way sax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alquran rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mané duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yoru ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogu
0: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte mamour yi rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne man nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xamnañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na lenen li ci dess nak moy lu manke ci lola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
4: luñ bëgg dañu koy def dañu xotil ay yé luñ bëgg dal dañu koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni ñuy defal lepp
0: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leen rek dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis rek ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alquran rek lañu fi def
5: français arab na ko jang may nek séance do
6: ay jang français
7: ban classe nga tollu ci français
6: rek cp
0: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñu donga yi suñu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alquran ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppalé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé des ñu lu dul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg lu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo daf ñuy may daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañee di jàng ci juróom benni at bu nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yépp fii lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone guy gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne lañee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkale alquran mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga ci at dolliwaat benni at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp lépp lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndonko ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
8: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal si diw 3 ans rek lañ koy leen koy jàngal suñu mokkalee 3 ans lañ ko defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
1: Li ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
9: Lii taay maan la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom mam Diarra Sall. Mam Diarra Sall. Mam Diarra Jaw. Mam Diarra Ñam.
1: Mam Diarra Ñam.
9: Courant moo coupé moo tax tàggul.
1: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw ngeen ñaw fi tur.
9: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
10: Sa Diabo. Mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
0: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk waaw dafa waxoon ne nañu jàngal xuraan nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon sunu jafe-jafe. Waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko lu ñu ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
11: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3ème année nii. Tey de moom ay keek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee. Defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
12: Dangay jël fruit bi. Lay ko soo ko layee pare. Nga arrêté daal ci def levure. Soo si jëfee levure pare. Daal di koy séparé. Daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen. Soo defee nen yëngal ko ba pare daal di siy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
10: Mam Dia seen seen ñor.
13: Waaw war naa ñoo ndax dañ ko dugalee yàggal.
10: Thank you.
13: buñ tolli buñ paré dañu dem jox ko ñu jël waaw
10: wala da nga wada rien ko exposé
13: waaw lañ ko exposé
1: fi nak ci daaray mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubet
5: suma génné ci daara yi bëgna dama dina bëgg di continuer sama jang bëgna continuer sama jang français ak arabe bamba bëgna yor sama daara bëgna jël métier docteur
4: bëgna yalla fay mam jaar bu ñu ci daara ji fi jang
8: ama bu ñu jangale alcorane ci daara ji
1: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njang mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daara yi turando fi ci antaxna mam jaara becc guñe suy jeex retaan bu jugge ci xol lay andal.

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dese di be ñaat keeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga jema ma bi def yallal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuur dalla da xëñu timnen soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tu
3: dara ji ci programme di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: ya ki ban may jamam jam sala jam batil bambal kami kadam tok ngeegol jebal kalan ko dem rotil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne mustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ndiko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb te lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogew mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp lu ma wara xam dal jangal nañ mako
6: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jàngé fi bo jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na né man ni ma bëggé soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggé bëggé moko sax samay rak programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
5: liñ wax jamono bu nek rek bëpp man jaara bo xamné jaar nga fi rek xaraf wo fi jangé yalla nek jooni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug mënuñu ko fay daal mënuñu ko
7: xam lu bu len ma tankal bu len xal ndoxam ki len de tankal ñel len du len di ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop tegene sen wagaani kol te tatan mam jaara wa mele ko nanul ya bon tawna kajor tawna bawal taw njambur bawal nga
5: ko ma xal ak doob njambur ñom ñoo fi jange ci daara ji ba joge fi ba delu waton ci seeni njabot yalla def am ño xamne ñinga da ci seeni njabot di jang ñe di jangale ñe kontiné seenum jang
6: mom jaaré gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamné mom la daara ji ubbé suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
5: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jangé won fi ba jigé won fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé ijji faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
8: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama la tolo
9: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé
10: ñangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci mjang
7: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
7: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
9: ah so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fane ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
4: gannaaw bu la sa oustaz téyélé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daru mi ndam
11: amna lo xamni ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamni bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn da naka xamu turam fi ginnaw bi xamé na maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
9: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
4: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul alladhina shaqulu sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadhalika ba'ana alladhina min qablu fala rasul illa albalaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tina mutawun
13: xale bi baqara bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kay
9: mu ñu téelé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi dé sidi bé ñaat akéram wa dé fo ndaw soxna jaara
4: dama bo mokalé ba nopi da ngay déllu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do ca yam kassé da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defa sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoo ñu nga xamne ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytul lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yamu ñu ci jang alcorane bi ci waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen ciirele ñu mokal am ño xamne da leen ni ciirele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglelu pour ñu mokal ko
9: bu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mëru bu dé étape bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mëru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
9: ku ne xamna ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xamni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi dal nekk ci sam jang
14: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiyaare yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucci ci ayib la
9: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangale ñaw loxo ak ñaw machine
8: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañ ñu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yépp daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daal ji manam man na du mel nona
14: ta daara ji doon na lo xamanteni yëmuñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
9: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
10: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale da nga jangi ñaw man na ci tout rek
14: lepp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yitté wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañ ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
8: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa tégginti jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
9: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ni man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee mako sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
15: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
5: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
16: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñ Moustapha Bassir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbati ko difi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
16: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bassir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mo lañ ko gënal dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
16: wax deug yalla mokkolal na fi ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale alqur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamné non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñu ci képp ko xamné ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamné ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xam ci bop
7: ak seeni xol ma ubbi seeni bop teggene seen wagaani xol de tatan maam jaara wa mel ko nanul yaabon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf jog ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
5: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
11: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga defal dara bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi
16: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampoon tey ji la ko waral xëy na sax nag Serigne Moustapha Bassir Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko
11: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dajalé sen natta lélé dañuy ñëw na ma natta bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu dénk mako ma yoral len ko ba ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ fatte njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fatte njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam jaara jiss ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
9: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokk ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masayé jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gesu di be ñaat akeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay du ñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquran
2: karim soxna jaara lañu wóolum masla jullite jàppul masla jullite wirdul waaye kay sangam tuubal dal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ci yekk jigéenam Saman senjai mbokam, saalan somaram, lalalal senjaban, senjaban, yakiban may jamam.
4: Nak mo jige ci daara ji nak mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawan.
10: Depuis bañ fi jige ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñett at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
17: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna ma Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
9: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku ma ka mokala
4: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñewé rek dama ci dal ma ñew rek commencé jàngalé
10: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
9: amna fi mat 7 ñu wacc na fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nay ñaani mom moko la wuy ñongi bekk nak may bindé wuy
4: wayé képp ko xamné lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégé nako moo xam tudd Mam Diarra, moo xam tudd neneen. Ndax jigéen yëpp dañoo war a baax. Ndax benn jigéen su baaxee mel na ni defal nga société. Benn jigéen su baaxee mel na ni defal nga àdduna parce que jigéen gàncax la day law waaw. Sa doom boobu na nga ko dugal daara ba mu gën a jege wala nga yóbbu internat tarbiyé ko. Ndax ku tarbiyéwul doo mën a tarbiyé kenn. Te njàngum alxuraan dafa nekk lu am solo. Su xasee ba njëkk ci dënnub xale bi rek xale bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
18: Nekke ni lépp loo gis ci àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën surtout njàngum alxuraan. Ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax. Ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax mën naa ne ci njàng moom ñu jàng moo ñu ko xamal. Ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee. Yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam. May soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom moo xam muy jigéen muy góor nga jàngal ko ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom. Te mooy tax nga xam sa diine mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb.
19: Di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko ndaxte jàng mooy lépp rawatina alquran yar ko. Ndaxte nit ki mën ngaa jàng te yaruwoo te jàng te yaruwoo amul benn sens.
17: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëcc te foo dem ëllëg yóbbu ko fa. Di soññ daal ñëpp rek di soññ sama mbokk soxna yi di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran jàngi xam-xam loolu rek laa leen di digal.
11: Mam Diarra yi may dégg seen waajur yi may dégg seen dëkkandoo yi may dégg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku foo dënd ak Mam Diarra rek war nga ko jàppale ci loolu nga xam ne mooy waajtaay bi ñu ko waajal ci daara ji ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defare ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon moo tax mu andi leen ci poraxaan ndax daara yi waroon naa mën a nekk fu nekk waaye loolu moo tax mu andi leen ci dëkk bi wan leen ne soxna Diarra kata nga nee waaw gis ngeen li mu am nii waaw gis ngeen li mu am ak fa mu nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi ni demee kon nag di leen xool ci fii di xool ci fii liggéey baa ngi nii royukaay baa ngi nii kon loolu foofu laa yemale sama kàddu gën a sant bu baax a baax.
20: Daara ji nag day ñaari barab soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tudd ko soxna Aïssatou Gawaan bi daara ji demee ba yàgg da gis ne war naa maa taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel. Man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diarra ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ca daara ju mag ji ca paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñu ñibbisee soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poraxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom bi ñu taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fii génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si nii sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant baax baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di liggéeyal sëriñ bi ba lenn nuy ndog du am ci yéen deen nuyu leen sant baax ci turu soxna Mam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
7: Xeréew nu leen nu sant soxna Diarra ngir moom.
0: Sant Mam Diarra bii fi nekk.
1: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
0: Mu wàcce ko ci àdduna.
1: Mu wàcce ko ci àdduna.
0: Te àllaaxira lay rawee.
1: Te àllaaxira lay rawee.
0: Mu may ci loo xam ne.
1: Mu may nu ci loo xam ne.
0: Kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
1: Kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
14: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji ci li ñu nété dafa wax né mom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waru ñu ko wona wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna.

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Seen jigéen rek boo ko defalee man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defal, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la dama bëgg bis bi ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant yi sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ti moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngi. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañuy nekk suñ kër te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te alaxira lay rawee.
7: Te alaxira lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne. Tiim nañu ko wala ragal nañu ko.
7: Ko wala nu ragal ko.
6: Yàlla dàqal na ko. Ci barke mi fi tedd.
7: Ci barke Mam Diarra mi.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana

0: bu wéru wéru wéru wér Serigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal te mu and ak wér Serigne Moustapha yal nako fi yalla yagal te mu and ak wér Serigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal te mu and ak wér ñu ngi koy gëreum bu baaxa baaxa baaxa baax di gëreum Serigne Moustayim di gëreum mbokk mouride yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreum di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiss ak nakar ci li ni waye ñuy dolli wa deug de sante yalla ndax sama yaay comme nima ko waxe won ak leppam yalla la yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso nima wacce liggey makka bu ni sañon mu nek fi duñu wételi ba ci kanam parce que doyaluñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baaka fi mu nek tay ji ni moko gënal fi mu joge won ñu ngi gëreum wa Sénégal yépp bayyi buñu kenn ndax dafa yaay won ñepp domo ñep kenn natablewul ni Sénégal amé nakar ci liko yalla wacce liggey kenn doyalul ci mom mais ñu doli wat sante yalla rek te xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daray tiaxan musul dugg ci daray adina leppam lepp yalla la woon yonent bi mam borom Touba ak soxna jaar ñu ngi gëreum ñëpp di gëreum wa Sénégal bu baaxa baaxa baax di gëreum mbokk julit yëpp di gëreumat bu baaxa baax Serigne Moustapha jërëjëf wa ñu ngi ni ci daara ji fekk fi soxna jaar yi ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggé ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen nakari buñu sañon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli wat di leen wax né rek sama yaay nekku fi waye njabotam nga fi té lepp luñu mëna def dinañ ko def taxaw ci comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sa du nexa remplacer mais lepp luñu mën dinañ ko jëm pour fele mu nek mu xamné soxna jaar yi ñun bayiwuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci yalla andé ñun dinañ leen di némé ko fuñu toll
1: inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sante yalla dijul ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nek nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci adunaam ganna bu démé bay tiray aram fi dong la bëggoon ci katunu yalla tok fi nak ci daara ji di gis goné Mame Diarra mu melni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde di contane ci ñom ñukay wayal diko sikkaral xolom bi di neex ma sha Allah wa ñoo doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mo mo doon financer de ses propres moyens bu gamu jotté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi jotté mu def fi 15 jours di berné xalé yi berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam da len di wo ne len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko defé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bi mu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di leen ko jox di leen ko servir daan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci proxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna na gañ day Mame Diarra la liggéey kat la amona fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci Mame Diarra bo xamene jafena dal gis ku melne mom aduna bepp Mame Diarra bu sola beug gune Mame Diarra yi ba aduna bepp xam ko beug Mame Diarra lum wax Mame Diarra lum Mame Diarra li fi mu jëm ni Mame Diarra rek ko fa yobone wuti adiya dem makka di joxe adiya Mame Diarra jeli adiya ñew def ko ci gune Mame Diarra diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawu ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje Mame Diarra yatullah maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko Mame Diarra yatullah maryam buso ci daraje muhammad ñi ngi ñaanal maam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basirou di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla na len yalla suñu gorom bi gëna deugëral jappalé len jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara dara dara ñorul lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenenbi tet bi nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñu ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yenenbi be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tala sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy seigne muntaka basirou de neuy seigne basirou borom poroxan la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kanali
3: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
3: waaw
5: kan témoignage
3: kan ci waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxan mu nu nekkal poroxan de gennu tete nu and ci poroxan tam seigne bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ay de ndjay badelo duko jaal umu mam jaare yep duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna susam ma ngi ko jaay soxna balim seigne muntaha ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mboko duko duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal umu bi yep di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci diop mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxan yep ak bokki ndaxaru yep julit yep taal bi yep ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolu seen poroxan tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: mam mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna ayda ndjay badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé ne djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj bu rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaara taxaw ci wettu seigne Moustapha Basirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko gërem fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir sant ko ko ngir gërëmee ko ko Aïda Ndiaye ku mat a sant la ku mat a gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nañ ba tey jëfam déglu nañ ba tey ay xalaatam gis nañ ba tey pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox Mame Diarra ba desewul dara wax dëgg yàlla ak yonent bi loolu nag kon bis bii bu ko Serigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam Serigne Touba jox ko léppam Mame Diarra ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la Serigne Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou ah moom mii di Serigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbatiku ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diiseen mu bàyyi léppam ñëw fii ci Mame Diarra gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku manes naa rafet ci moom jot si mu taxa defal na ko loo xam ne tey ñëpp a ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp a ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bii te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu Mame Diarra jërëjëf
7: aouzou billahi min ashaitani arrajim bismillahi arrahmani irrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñu kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidy Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawlini Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofe ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéeni Sénégal bu ma ne jigéeni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la woon ci ñun koo xam ne ko jàmbaare woon la kenn la woon ci jigéen ñi koo xam ne daan na participer bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nag bu demee tey kenn ci ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Mariame Faye li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Mariame Faye loolu daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg ndax suñu ma sànni di waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng ma jël ci beneen bés bi ca des téyewaat kon daanañ wax lu yàgg ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariame Faye di ma wax teranga jum ko joxoon yu lu bare ba di ko wax sax ne doon na ko am ko doon tooñee ndey saan daa di ree ci téléphone bi kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga am na fu mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéen Sénégal yépp jàmbaar la woon joo xam ne daan liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq lolou ñun sénégal dañ ci wara jangi ñun jigéen sénégal ku xam ay da ndjay xamne bañ ko xamé ba légui ci dandolam la nek ci fi ci bit sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jalé wa amérique gi nga xamne da na fa gëna faral nek ku ko xam ci njambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné da na liggéey way daw ko foy da na liggéey way daw ko yaq da na wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko ha moné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolou lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lolou mamom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lolou moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé dan né kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq da dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken munuko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xam ne tam dana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran wax nako wax alquran wax na le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo dana ko def fi ci biir réew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamna soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkon don ko def kon koku dana wut aw yiw dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom tam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba neeku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax na ma yow de yow de soxna ay de ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom tané na faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamni denjelu ci kenn dara soxna ay de jay ku ragalon ko mère la ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé mam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall baye fall mam jaar yo xamni ñom ñep wana man tud sen tour fi da ñom ñep dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna Aïda Ndiaye ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ Mohamedou Muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxaan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna jaar la loolu li may wax noonu ne keroog bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nek da ci andi bu ne 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defone 500 bu lu si seigne mustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nek 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nak manam jumtukaay bo nga xamne lañ ko wara jëfëndiko jumtukaay lepp lepp lepp lepp da ko andi won ci kër ga daal ñu tok nak commencé di togg nga xamne ñaar semaine yoy yépp wala lu ko upp sax ma fa togon di togg di jox gone yi te bobu def na daara ji mom xawna wax deug yalla xawna jafé ci ay tout tank yu tout yu bayyi seen wajur ñew mu dalen dan bor da nga gis sax son ay de bor ki gaddu ki ngab ki bu doxé bu ci ak mu joy and ak ñom joy daal tégaat non la daan def ñu and ko mom ci liggéey ba nona bobu batay 2005 ba légui man bobu la commencé di ko djégé ñu djégé yonte man ak mom bobu ba légui lima xam ci mom moy lima len wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab ciirem la lu am solo ci nit nit ki liñ la ciirel tammi ciir bu baax bu ñepp bëgg ciirok ciirub l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def mom da ko bëgg ci xolam lila koy finel moy neeg bu ko seigne moustapha bassir jox ñu wax mo ak sama neeg ñoo dend ci paroxane neeg bu bo fa deme da ko bëgg gëna bëgg étage am neeg bobu la gëna bëgg ci étage am té kat pourtant amna paroxane kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daw la ko ko ma daw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis né kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegni bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ji su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yep da nga da day dar jeureum seureum la ca kaw man la teud melni ki mom don ko xamne sax ko am dara la dan lolou ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu don ñune dañ na li nangam ke nangam way day ñew nak da teud ci matu ki bu mu xeye fekk fa dan ne ko wa sama yaay la ko don woyé wa sa tonna ci yow si na fi nak mu na ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mëna soxna jaara ni la ko bëggé bagage yep wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay dess ci famu wana mana tek dara lepp wër ko ci tali ko wër lepp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fek yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo tak koko takayo ko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xam xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna lu do soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki dama ko soso won ba ci xalé yi sen tani ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñi ñi ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñom ñep bo len buñu teggon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñ borom dogal na buñ dendo buñ teggon buñ len tegalon ni ay dañay tegg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sax ño jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ya ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tegg ci kenen kan cey tegg tay fim nek dañ ño bëgg ñun ñi ñep ci daara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon lolu xam nga ci limbu doyna ci ay sona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan sona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diggen defal na la ko sa plaab defal na sa plaab faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama plaab bu nga xamne xamna bëgg na ko sa yu xey nak dana wo sona jaar ñu wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne moustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaxa ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay sona ay dañay sama sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñew sallo ci ba nga xamne do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall bu ne ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di beug di len jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëgge fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bu len nga sok len xaj ñu bu len xolé sa soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikral nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def dana waxtam bat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na don denkane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir bi nekk mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbele na ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo werante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamu mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digel lu bare daf na wax naan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegna ko lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofu kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñ borom xamna né soko jangaté soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolal ba nga xamné lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolal gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwi mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënd ay ten yeen lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiw yi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dana ko jeriñ te yaakaar na tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joge am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xoli nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lolu nga def amu solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ñoo fa ne ak yeneen ñu du senegalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex ligey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp loolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yor di ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu def ak yooyu yëpp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de bon na doom sax dem mak man de tolu na digënd sax dem mak daana ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jig bañ fa dajé man ak man dañé ma sama mam sama mami papa xamay sama yaay papa lay adjal soxna su sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako muna man ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy akuru jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci rek koy def mu julle ak wor nat asaka ak ci resep kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool da ska wara def ba kéro nga fi joge rek wa ba kéro nga fi joge rek lool motax sona ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lu nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sona jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ci tim kamil mom epuna at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey seigne touba rek moko jar liggey seigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar digel sohna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defan rek dina soti ko ci sen kaw ñom ñep ci ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay lako kon ma yemal sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaar di len sante tam te jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله.

do I gëna xam le rek sama mbëkté di yému lool ci Serigne Touba ndax talibé Serigne Touba da leena jaral lu ne ba lo ci wax tém dañ xam lool ak xam na ci Serigne Touba la jëm jaral le ndax ni ngeen taxawo tay ñepp def ko mbëkté da fi ñu waag Serigne Touba ko la ngi leen di nuyu ko talibé yépp soxna yi di sant yalla bu baaxati di tew gi di gëna té sant yalla ci tew gi ak taxaway bi ngeen di taxaw soxna yi mom xamna soxna Fat Diop jamé la koy nam ko waxé won kenn ku ne mu jaar ci sa tour suma ko mëna non lay jaaré ci séri tour waye lam wax ci yeen ñepp jël na ko dello waat ko ci cant gi jërëm ngeen di jotaay bi tay mu woné li ma doon wax ci Bakare Serigne Touba ñepp ku ne muy limay wax ci jëkënte bo xamna ni kenn ku ne ya ngay def lu ne pour raw waye kenn ku ne yéene na sa borom raw la loolu dafa dëgg lool sank bi ñi joxé tour yi gis na biñ waxé soxna touré na joxé na fukk ñepp ci bëgg mana kenn ku ne japp nga ne sa bop la yow la ko joxe loolu moy wa ko Serigne Touba gëna gën def feñ ci bu baax baax loolu da fay deugal lool li may wax ne kenn ku ne yaangi def way kenn ku ne yéene nga sa borom raw la ci jitt gi loolu li day day bu gëna deugal kon nak gëna gën def na ngeen xam ne xam ngeen ko motax ngeen diko def li ngeen ci def rek seen bop ngeen koy defal ndax Serigne Touba ngeen koy defal te Serigne Touba fam lu jëme jëf lu baax rek lañ ko mëna tax ag top ko ci jëf digëlal lu baax yoyé kon nak fi ngeen ko jëme itam japp na né ben liggéey Serigne Touba bu ko gëna nek deug deug liggéey Serigne Touba amul ndax ñaar da ci dajé def li nga xamné dimbulé taxaw ñi nga xamné dañ leen fa yobbu pour def ci ñoom alquran waye def ci ñoom yarub soxna jaar yalla yi di def nak dundal bok ci yi gëna reuy ci l'islam ngeen kon dundal ñu mel nonu te yalla rek tax kopu genn jëf ju ko ëpp tuyaba amul kon nak noo ñaan ci barke Serigne Touba bo leen jëf ju baax ki nga xamne yalla nako fay mu fay leen ci seen taxaway bi yalla leen yalla aar yalla leen yalla taxaw ci lepp amin yalla leen yalla may wër amin yalla leen yalla gëna man ba ngeen gën diko man waxtu wu ne kenn ku ne ci fa nga nek denk nan denk nañ la Serigne Touba ñaan yalla mi nga xamne ci barke Serigne Touba mi nga xamne deggo na boromam ci lu ne yalla nangul lu ko te am nañ ci yaakar bu baaxa baax ndax li ngeen def yalla tax ngeen diko def te ku def ngir yalla yalla fayal na bopam teyel na bopam kon nak wax ji bi yoon danaka du soxla guddu li ci nek rek moy ginaaw dan doon wax demb den di wa raw ak di wa reuy da ngeen xamne bu de rawante ci lu bax ni tay fi ci Côte d'Ivoire ci Abidjan gi man nañ ne liggey bi Amérique rek leen ci raw ki ñum jëlé té loolu barki demb lañ ko tambalé té itam lañ leen rawé itam du dara lu organisé Amérique mo tollu nonu ndax réewuma wayé juroom fukki nit amagul ndax daay réy maam jaaré yi nekk ci biti nekk Europe Fédération maam jaaré bi ci ëppalé bi ci gëna bari jëk ci itam di royu kay ci ñu bari bari muy Italie yeleen ëpplé lu bari ay kon nak loolu itam ci jëkkeenti bi la ñoom itam xam naa ne li ma wóor mooy ren ne dañ gën a góor góor lu ba itam kenn ku leen du la waaye jëkkeenti la bu nga xam ne kenn ku ne yéene nga say morom kon nag jërë ngeen jëf yàlla leen ku yàlla gën a man loo nii mu demee ren nii mu demee ren wax dëgg yàlla mooy seenu mooy pasteur bi ndax kenn ku ne xaj na waxi démb ji delloo gën na koo delloo ci Serigne Touba gën na koo delloo ci liggéeyal Serigne Touba yéen a ngi ci woon naka jeex waaye li am solo ci talibé mooy mën a soññu
ngir yalla lolou lolou ci li yalla defal seigne touba te keneen amuko yalla ko def moy ab talibem waxtu ne ma ngay soñu fegaru jëm ci suñu borom bañ nek lolou moy muridullah lolou kenn ku ne dafa melne yalla ko defal seigne touba muridullah joju volonté bobu jëm ci suñu borom kenn ku ne ko duggu dundu mom bo xamuton do lolou ci jagne seigne touba lay lolou jotaay bi limay gatt gatt feñal na naka la nituk seigne touba di dawe waxtu ne jëm ci seigne touba kon na leen wor ne liggey bi ngeen def yalla da leen ko nongol bi mom awma ci len lu may waxat lu rek gën leena sant gëna sant jigeen ni lol ci taxaway bi xamne ñom lañ ci jittel ñok yor waye di sant bokki talibe yépp ci taxaway bi nga xamne yalla def na mbollem waxtu mo fi daan ñew itam sétlu na ne yoon wi dafa melni mo leen ci gëna ñor kon nak na ngeen xamne itam cheikh muntaha mi nga xamne moy jeuri ñi yoon bi yépp moy khalifa general du mourid waye moy jeuri ñi maam jaar liggey bi nga te digel nu taxaway yi da ngeen xamne kon liggey bi ngeen def soxna ci te yalla rek tax seigne touba rek tax yeg nako bu baax mi ngi len ci sant mi ngi len ci ñaanal beral len ak ñaanuk bopam ci li gu bokut ak ñaan yépp yi nga xamne xajna mi ngi ko ñaanal talibé yépp waye liggey maam jaara bi dafa nek lo xamne da ko sasol bopam ndax nim ko fekke ndax day ndigal lu jitu ci ndigal yi nga xamne seigne touba jox nako seigne bassir lo tax ku fi nekkal seigne bassir ku ne muy liggey bu nga xamne ñor na la lu nga xamne dara ñoré wu la lolu waye ñepp xamne lima koy waxe ku koy def itam defo ko ngir cheikh mohamed bassir defo ko ngir seigne mustapha defo ko ngir seigne touba yalla tax nga diko def seigne touba tax ngeen diko def seigne touba nak liggey la bu talibé yépp bok liggey la bu nga xamne talibé bu ne war na ca def julit bu ne sax la yox te man ko war nga ca te war nga ca def te japp na na itam julit jeulena na talibé julit bu xam nim démé itam da nga ca def saw ñak ngir yalla kon nak alhamdullilah bi len ci yalla jitalé ngeen def ci lu tolné ni ngeen ci défé at mu jot té diko yok waxtu mu né lolu moy moy né sétu len dembu yéna ngi sét tay bu ngeen mëna def tay yok tay waxtu mu né lolu moy wa kër Seigne Touba dañuy jéma waxtu mu né jëm kanam waxtu mu né mu melné tay la dembu fat nañ ko ndax liggéey la bu nga xam def nañ ko bu nopi tay lañuy xalaata lu ñuy gëna mëna yok seenu liggéey feñal ngeen ko tay jeregen jeuf sant na len bu baakha baakha baax santat na sunu borom yo fi ënde and ak yeen ci liggey bi ngeen yegge ko ni taxawoo ci ni ak cant yalla ci man ginnaw bu ma sante yalla ci loolu lepp itam ma ngi len di sant rek ci liggey bi ngeen xamne and ngeen ko nga Seigne Touba ngeen koy defal lo tax duma wax ne and ngeen ko kenn lu and ngeen ko Seigne Touba mo ngeen koy defal kon nak jeregen jeuf yalla na lepp di yokku té man gi ci wër ak lépp di gën di am ba lépp ngeen di ko gëna man di gëna taxaw té li ngeen def dafa am solo ndax fimné buñ né juroomi téméri maam jaara ñinga fa buñ né amna kat lu mata juroomi témér yu nga xamné seeni wajur ñangay am ci yéene ñu nekkon fa ngeen tay taxaway bu melni day dali wone ne lola bu ko ñepp defon bu ko ñika man ñepp doon def fi saasi ñu mëna daldi yok daraja ba nga xamne lim bobu day yok waat ci ñeneen waye la fa nek mom day dal dem lo tax mbolo muy def am njariñ mbolo muy def lo tax defu mbolo yalla gën ko nango ci yeneen jëf ndax kenn ku ne day am ci say yoolu moro kon nak li reyna lol li ngeen def tax ñong leen ci gëna sant bu baaxa baax di naka jek dama naan bu fekente ne daayere maam jaar yi nek ci ande xamoon nañ loolu ba kenn ku da nga yok melnu maam jaar ci li ngay liggey ci quartier yi rek ay junni la fasasa rek bis buñ ko defoon ñu daldi mëna jël ay junni itam kon nak jeregen jëf wax deug yalla ma ngay dox nam bara dox té loolu pastefu talibé la na ngeen xamné itam len ci yok nañ ci juroom fuk yu nga xamné
parrainage bi ngeen di def motax ñu man ko def té di tambali na ren bi ci novembre bi école tijé ak légui liñ tuddé parrainage yi dafa yor caisse bopam fond bopam mom la cheikh muntaha wax ginaaw dundal motax ñu andi ko fi caisse gogo moy dundal daara ji ren té fim né bu lepp taxawon itam da na mëna dundal daara ji baat mi jeex nga xamné kon pastefu talibé ki man la waaw lolu moy parrainage nga xamné kon xam nan né ni mouvement bi ni ngeen di joggé kon woor na nu né at mu jot non lay parrainage ci seen bop man di ndax señ mu taxa def né ginaaw dundal

0: nga xamne mouride cheikh amadou fad wot nako ni ñepp di ñew touba di fa magale lolu kenn xalaatut nu warona mel bu lolu amuton njariñ lim jariñ boole talibé ñu joggé fone di ñew wa ker seigne touba kon nak yeen ñi nek fi diko fi magale ci ben dekk bi nañ dundu esprit bobu moy and ko jëfënte ko te lepp seigne bi tax ñu gëna woné seigne bi gëna xamé seigne bi ci réew mi nga xamné yag ngeen fi lool ñu am tawfiq lool ami wa ker seigne touba yu fi nek kon nak te loolu da leen di sama da leen di gëriñ jariñ yeen wa ñoomi da leen di gëna jariñ waaw ndax dañ leena gëna respecté gën leena tek fañ leena tek waye ñoomi tam seigne touba ji nga xamné mi ngi leen di jariñ te xamuñu ko ndax waxtu na ngeen di fi jàngé alcorane ak jàngé khassayit lool nu ma def jariñ réew mi té loolu kon boba itam day yok kon nak nong leen di gëna ñaan xol yi gëna jëm yépp and ki nu boole muy seigne touba kenn ku ne xol ko ci sa morom bu kenn ku ne xolé ci sa morom ne seigne touba ko taxé jop kenn ku ne da nga def sa morom ci sa xol té lool rek la seigne touba bëgg ci ñun nu andando mu jëme ñu ci suñu borom kon nak ma ngi leen koy ñaan ngeen gëna andene nonu ba ñepp xamni wa ke seigne touba jere ngeen jeuf wa salaam
1: nak dañuy del ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral leen bu baax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolu nak dana leen indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gone yi niñ leen di taxawoo seen dundu seenuk col seenuk ciet seenuk lek ak seenuk naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep dana leen ko indil ci ak yaatal dana leen ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar te jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana leen ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaaru buso fi ci poroxan
2: alhamdullilah yaa seigne mustafa on la yalla doli taw fex ñu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talibé tam ko bokk mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pessifam di yitem di dogom bam ko yëkëté ñoom dañ ko gatandu
3: na tablé wuñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo wé da def yitem dootun mëna doon lulul yeggalé la gëp serigne bassir ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nek ca lolou mamit mu am xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu gumu ko dak rek walu gumu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo doon beug ko soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dal di jappane na kon ku koy liggeel te liggeel ko ci alquran xeyna dak nga ko fam ko fako gënal mu jappane itam bokkone ci aada ko tuddé ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fekk ngay yéem ko xéemem ay jikko moy tax nga ko tuddé ba defé maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko koy ku ko ca nekkal mel na yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jàngal ay turandoom lañuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daari alxuraan joo xam ne ji turandoom maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam wax nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk a teg ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mama Wa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi.
4: Direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñu xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxawu di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen foglu ci seen taxawaay ak seen formation ki ci des moom itam mooy surveiller li jëm ci wàllu yarbe comportement yi ak doxalin yi nga xam ne dana dëppoog daara surtout daara yi soxna jaar bu sox kenn ki tudd Serigne Mouhamadou Serigne Afeña moom Serigne Mouhamadou Mamoun Niang ki ci des di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xam ne gën nañ ko xam ci fëlk bi nga xam ne moo koy jàng ci weeru koor yi moog ñi ma koy àndal di ko jàng ci biir direction bi tam ci la jàngalekat yi di dugg.
3: La nga xam ne moom la waxoon ci jamono itam ne mooy jubluwaayam ci barab bi mooy ñu di fi jàngal maam jaar yi alxuraan ñu di ko wattu waaye ñu di leen fi xamale seen diine waaye it ñu di leen xamal di leen xamal loo xam ne xarala goo xam ne gépp xarala gu jigéen war a xam gu doomu gu amal njariñ doomu aadama sax waaye rawatina jigéen ba ëllëg ak si bi bu ñu fi jógee bu ñu gisee góor gu leen yor falilay alhamdu waaye bu ñu ko gisutit fekk ñu am yóbbal bu leen may ñu mën a yor seen bopp te duñu tumuranke loolu kon mooy ni nga xam ne nii lañ wax ne moom la ko sëñ bi waxe woon loolu nag kon moo taxoon mu daal di xalaat ne kon xamle diine moom la ca jiitu mooy alxuraan yi ñu daal di sos daara ji daal di fi indi ay jàngalekati alxuraan sosit barab boo xam ne bi fa la ñuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg centre de formation boo xam ne moom it sosal na ko fi ci jamono jàngalekat yi itam mu daal di cay def fa mu toll rek ak fa man mënam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokki talibe yëpp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jàkkaarloo nii suñu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee daara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te ci rëlu jëfi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
4: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen kon direction des études kon noonu la tëddee sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko señ abou mariana waxé sank daara ji señ mohammed mustapha mom señ basirou dafa ci yéné won ngir daayira yimi andal di liggéey soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di len formé di len jàng seen alcorane seen birum diiné kon lolu moy li nga xamné mo sabab ñu indi fi soxna jaaré ali ci señ abou wax lepp ci la xamné ci ay formation la yo xamné and na ak jàngum xalé yi ci daara ji motax li nga xamné moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamné dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at da fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kepp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañu inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atane ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu sét ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sama yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax témou tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñoo mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxnam jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg na
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man may jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
4: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachirou lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
4: ligéyu seigne moustapha bachirou bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
4: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
4: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax dañu daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
5: goor ñaak digeen ñaangé raj raj lo adi den
6: poroxane ci digg beccé guk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne elhadj ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
7: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
8: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullahi buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
9: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro diko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lam ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
10: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissa mu wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bi mu ko soti ba pare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci tere mi nanu baxul qadim nga xamne damay set jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: bor ñaak digeen ñaangé
6: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di gane na jamono bañu dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dafal ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddigiñ mané soxna jaara bu soobé yalla